Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Goeiemôre aan elke luisteraar. Kom ons buig ons harte voor die Here. Hemelse Vader, dankie vir hierdie nuwe dag wat U aan ons gegee het. Dankie vir elke luisteraar wat vandag ingeskakel is, waar hulle ook al is. In die huis, in die kar of by die weer. Here, kom seën hierdie uitsending. Laat alles wat ons vandag sê en doen tot U eer wees. Gee ons wysheid, vrede en hoop in ons harte. Wees by elke huis wat luister. Bring genesing waar daar pyn is. En vreugde waar daar hartseer is. Lei ons deur hierdie dag met U liefde en genade. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Goeiemôre luisteraars en geliefdes. Ek is so geseën en dankbaar om hier te wees. My naam is Sanel Klati, en ek wil net vir elkeen wat vandag luister sê, baie dankie. Dankie dat jy ingeskakel het, en dankie dat jy hierdie oomblik saam met my deel. Ek is nie perfect nie, maar ek kom in 'n opregte hart om saam met julle te kuier. Welkom by nog 'n geseënde uitsending. Dit is so lekker om te weet dat die geliefdes ingeskakel is, daar waar jy is. Kom ons bid gou saam voordat ons begin. Here, dankie vir hierdie geleentheid. Neem oor asseblief, en laat u deur my weer. Amen. Baie dank. Lieve luisteraars en geliefdes, goeiemôre. My getuienis is vandag getitel as God se plan is groter as my pyn. Jeremia 29 vers 11. My naam is Sanel Klati en vandag wil ek my hart met julle deel. Dit is my tweede keer op die radio en ek kom nie met 'n perfekte story nie. Ek kom met 'n ware story. 'N paar jaar gelede is ek gediagnoseer met depressie. En luisteraars, daardie een woord het my hele lewe verander. Voor dit was ek iemand met drome, maar na daardie diagnose het dit gevoel asof die lig om my dof geword het. Ek het nie geweet hoe om daardie donker te hanteer nie. Ek het begin verkeerde keuses maak. Ek het begin drink. Ek het begin party. Ek het myself in plekke gesit waar ek nie moes wees nie. Ek het my tyd spandeer met oudjies wat abuse was, wat my nie waardeer het nie. Van diep binnenin het ek gevoel, miskien is dit al wat ek verdien. Ek het so gelewe vir 'n lang tyd, van buiten het ek dalk gelyk asof ek okay is. Ek lag, ek kuier, maar van binnen was ek stikken. Ek het myself verloor. En toe,

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Hier sal geskakel op 1 November, tyd 6:30, die nuus hoofstrekke in Afrikaans met Morney Petersen. In die nuus om 7:00, 'n boer van Uniondale wat skuldig bevind is in verband met die vang en dood van 'n luiperd op sy plaas, is beboet met 'n totale bedrag van R60.000 wat in sy geheel opgeskort is. Die familie van die 30-jarige Verushka Leina Damons eis antwoorde na haar dood in die aanhoudingsselle van die Plettenberg Baaise Landdroshof verlede maand. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap doen 'n beroep op dringende optrede om onwettige wapens aan te pak en wys daarop dat die skuldigbevindingskoerse sake van onwettige vuurwapens oor die afgelope 2 boekjare slegs 5.51% was. Suid-Afrika se adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Narend Singh, lei die landse afvaardiging na die 12de konferensie van partye of COP12 wat van 6 tot 9 Oktober in Dar es Salaam in Tanzanië plaasvind. Die Nasionale Lotterykommissie het R65.5 miljoen aan Cricket Suid-Afrika toegeken om stadio-infrastruktuur op te gradeer en toerusting aan te koop ter voorbereiding vir volgende jaar se ICC Cricket Wêreldbeker. Die Stormers het 'n span vol sterre aangekondig vir Saterdag se United Rugby Championship Derby teen die Sharks in Kaapstad. Dit in die finansiële aanwysers, alles om 7:00 vanoggend.

Beste Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79.95 per kilogram. Beste Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Beste Meat patties R84.95 per kilogram. Beste Meat droë borsies teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

0: Dis al geskakel op 1FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans, het word Lui Pietersen, goeiemôre. 'N Boer van Uniondale wat skuldig bevind is in verband met die vang en dood van 'n luiperd op sy plaas is beboet met 'n totale bedrag van R60.000 wat in sy geheel opgeskort is. Die Tembalete streekhof het Andre Barnard gevonnis op 6 aanklagte wat verband hou met die dier se dood in 2020. Die staat het gepleit vir direkte tronkstraf en gewys op die luiperd se langdurige lyding en die impak van sy dood op bewaring. Die hof het egter Barnard se status as 'n eerste oortreder, die afwesigheid van 'n kommersiële motief en die lang vertraging in die afhandeling van die saak in ag geneem. Die opgeskorte vonnis bly vir 5 jaar van krag. Die familie van die 30-jarige Verushka Leina Damons eis antwoorde na haar dood in die aanhoudingsselle van die Plettenberg Baaise Landdroshof verlede maand. Damons is op 21 September dood aangetref nadat sy aangehou is na 'n beweerde aanrandingsvoorval by die hof. Haar ouers sê hulle is steeds onseker oor die omstandighede rondom haar dood en het vir haar gevra oor die amptelike weergawe. Die saak word steeds ondersoek. Die familie het ook ondersoekbeamtes en dring aan op 'n deeglike en deursigtige ondersoek. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap doen 'n beroep op dringende optrede om onwettige wapens aan te pak en wys daarop dat die skuldigbevindingskoers vir sake van onwettige vuurwapenbesit oor die afgelope 2 boekjare steeds slegs 5.51% was. Volgens die partij is 3448 mense in hegtenis geneem, terwyl 507 sake teruggetrek is en slegs 190 tot skuldigbevindings gelei het. Die DA se woordvoerder oor polisie toesig en gemeenskapsveiligheid, Benedicta van Minnen, sê swak uitkomste van vervolgings ondermyn openbare vertroue en ekonomiese groei. Die partij voer aan dat die vermindering van vuurwapenmisdaad noodsaaklik is vir veiliger gemeenskappe, verhoogde belegging, sakevertroue en werkskepping.
1: A conviction rate of 5.51 is not good enough for communities living with the daily reality of violent crime. The people of the Western Cape deserve a criminal justice system in which perpetrators of violence and gun-related crimes are not simply arrested and then released because cases fall away. They deserve a system that sees cases through from arrest to prosecution and where the evidence supports it, conviction.
0: Suid-Afrika se adjunkminister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Narin Singh, lei die land se afvaardiging na die 12de konferensie van partye of COP12 wat van 6 tot 9 Oktober in Dar es Salaam in Tanzanië plaasvind. Die konferensie fokus op die bevordering van 'n volhoubare blou ekonomie in die streek van die Westelike Indiese Oseaan. Daar word verwag dat Singh sal deelneem aan ministeriële gesprekke oor streeksamewerking, oseaanbestuur en volhoubare belegging. Suid-Afrika sê sy deelname weerspieël sy verbintenis tot die beskerming van oseaanhulpbronne en die bevordering van inklusiewe ekonomiese ontwikkeling reg oor die streek. Die Nasionale Loterykommissie het R65.5 miljoen aan Cricket Suid-Afrika toegeken om stadioninfrastruktuur op te gradeer en toerusting aan te koop ter voorbereiding vir volgende jaar se ICC Cricket Wêreldbeker. Suid-Afrika, Namibië en Zambië sal die toernooi gesamentlik aanbied. Die seremoniële oorhandiging van die tjek by die Newlands in Kaapstad sal dit plaasvind. Die befondsing sal by 9 stadions reg oor die land aangewend word vir permanente infrastruktuurverbeterings, media en uitsaaifasiliteite, sowel as veldtoerusting. Die projek het ten doel om die gasheer stadions verder te versterk voor die internasionale toernooi. Die Stormers het 'n span vol sterre aangekondig vir Saterdag se United Rugby Championship Derby teen die Sharks in Kaapstad. Hoofafrigter John Dobson het by 'n wedstryddag groep van 23 spelers gekies wat 11 Springbokke insluit, waaronder Siya Kolisi, Damien Willemse en Sasha Feinberg en Zulu. Skrumskakel Hassim Piet staan gereed om sy debuut te maak, terwyl Stit Wilkolou moontlik sy eerste wedstryd vir die Stormers sedert 2020 kan speel. Stormers sal ook 'n nuwe swart trui bekendstel, geïnspireer deur die span se ikoniese Men in Black veldtog van 1999, wanneer hulle Saterdag om 4 teen die Sharks te staan kom. Ten slotte die finansiële aanwysers, kort gelede die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.63 verhandel, die euro teen R18.62, die Britse pond teen R21.98, goud verkoop teen $4,109.18 per fyn ons en Brent olie kos $100.58 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $82,816.93 per vat. Dis die einde van die nuus, so sorg en aangebied hierdie 1FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke. vanoggend om 7:30 in Engels. Vir 1FM se ek Morne Pietersen en die weer volg net hierna.

Je voor die weervoorspelling voor die Wes-Noord en Zuid-Kaap. Dis nou voor die rest van vandag, donderdag die 8ste dag van oktober in 2026. Gedeeltelik bewolkte weer voorspel in die volgende gebiede. Dis die Klein Karoo, as dit in die dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 10, maximum 27 graden Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg, Baai, 12, 18. Die Hessequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 10, 21. Kannaland 10 en 28, Suriname 11 en 23 met mooi weer in Uniondale 10, 26 gedeeltelike wolk. Onthou by die Klein Karoo minimum 10, maksimum 27 graden Celsius. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Eden FM, George 93.8 FM Stereo.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
2: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradys.

0: 'n kindse toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie 'n splinter nuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en Doxa deel op vir kinde en vorm deel van die MOS inisiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.
1: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en decor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

Dit was die klanke van Gerrit Stein met 'n liedjie getiteld Diamante vir jou. Tyd het dan beweeg na so 8:15. My naam is Julien, hartlik goeiemôre en welkom. Baie dankie aan Lynn Kloete, die vir ons die ontbytprogram gedoen het. Baie dankie ook aan Chanel Klaatie, die vanoggend na kort getuie gedoen het op Carpe Diem. Ja, tyd vir die kontuissake. Popvol, soos gewoonlik op 'n donderdag. Nou ja, voor ek nou daar by die begin, ek was gister was ek gou vinnig daar by die Eljada Nasorgsentrum gewees. Ek het so 'n bietjie gemeenskapswerk gaan doen en net so 'n bietjie gaan inloer en gaan bladskit en gaan hallo sê daar vir die inwoners van Eljada. Jy weet, sommige van hulle kry glad nie besoeke of besoekers nie en ek het dit goed gedink om 'n draai daar te gaan maak. Jy kan nie self dit onself by jou ouerhuis man gaan doen en iemand het daai gesig of vriendelike gesig nodig om te sien. So, ek wil vir die span daar van Eljada, Rensie en allemaal wat ons so vriendelik en prachtig ontvang het, warme welkom, het ek gekry toe ek daar by die eetsaal instap. Hulle was besig om te eet toe ek daar aankom. Maar vir hulle wil ek sê baie, baie dankie vir die warm welkom en al die liefde wat julle getoon het. So ja, kom, ons kyk wat gebeur vandag hier by die Kontuiprogram. 9:30 lees ek vir u die nuushoofdruk in Afrikaans. 9:40 gesels die span van FAMSA saam met ons. Splinter nuwe onderwerp vir die maand. En na 10:00 lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer 9:15 jou 10:10 jou sportverslag en 9:15 as het die geleef Masitete. En na 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 is het Denise de Beer met Glo en Leef. En 11:00 die volledige bulletin in Engels met weer. Na 11:00 luisteraars kies en onthou de Strawback te sê hier op die Kontuiprogram. So ons gaan terug in tyd met muziek. En na 11:30 lees Koliseka vir ons die headlines in die Sikosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Ek gaan bykie later na of voor die 9:30 headlines gaan ek vir u die topic deurgee. So jy kan vir my kontak by 044-884-0831 of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693. 060-505-2693.

0: Daar sê welkom terug, luisteraars, tyd het amper weer na so 23 minute na die uur van 9 en ek het daar gas hier so saam met my, wat ook weer kom in Noordmore.
1: Môre, luisteraars, môre.
0: Ek moet sê, jy lyk vars vanoggend.
1: Ek voel vars.
0: Prachtig.
1: Ek kyk, seker na kickback.
0: Hoe was die program?
1: Het was fantasties.
0: Prachtig.
1: Alles is mooi, is altyd voorreg.
0: So wat beplan jy vir volgende woensdag?
1: Ek het een sekere mannetje, maar ek ken dit sy naam nie, man. Hy is so, hy is een singer van Kaapstad, maar soos iemand.
0: Okay.
1: Hy sing sy eie liedjes, he. Hy sing ander mense sy liedjes, maar baie prachtig. Ek wil graag een program oor hom doen. Maar okay, ons dink ook, dan dink ons, jy het sê gister dit gedoen, en vandag ook aan Freddie Jackson.
0: Ja.
1: Nee, wat op 70 te oorlede is gister.
0: Eergister?
1: Ja, en dan my ook een beetje, dink, jy het nou gepraat van die seniors. Ek is ook een senior. Ek is
0: gepraat van die seniors?
1: Jy het gesê, jy was by Eliada.
0: Ja.
1: Ek is ook een senior.
0: Alles nie allemaal seniors wat daar woon nie.
1: Hoe so?
0: Dis nie allemaal seniors. As jongens ook oog, ja.
1: Ja. Maar in elk geval, ek is 64 jaar oud. Ek is weer duidelijk onder een senior. So ek is baie sensitief voor sy opmerkings.
0: Derels, kom jy nou vir een besoek, jy is daar nou hier by my.
1: Ja, nee, ek is 64, ek was gelukkig geweest op die radio en al die goed. Een mens besef dat, die mense gaan ons so dood hier rondom 70.
0: Mm.
1: Ek ben, wat is daar nou die, wat een tydje terug in die broer te dood is? Ook een sanger.
0: Mm. Maar in elk geval, so gepraat van Freddie Jackson, hier so is Freddie Jackson, hy vat vir ons na die headlines of hoofdruk in Afrikaans 9:30.
1: Prachtig.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 9:30, hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse munisipaliteite het altesaam 62 miljard rand se skuld afgeskuif, wat na bewering as oninvorderbaar beskou is. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het tydens operasie teen onwettige dwelmaktiwiteite 'n vermeende dwelmlaboratorium in Krugersdorp ontdek. 4 mans is tydens 'n skietgeveg met die polisie in Kwadesi in Kubega in die Oos-Kaap dood. Die Gautengse provinsiale regering het die ontvoering en dood van 'n 4 maande ouwe baba in Diepsloot, Johannesburg veroordeel. Die Garden Route Badgers vouwenspan maak gereed om sy 2026-2027 seisoen met 'n uitdagende openingsnaweek in Kaapstad af te skop. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans sal bring.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol. Koningskos. So sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
3: Oudtshoorn het soveel om te ontdek en nou is dit alles op een plek. Met die Trots Oudtshoorn app kan jy plaaslike besighede ontdek, weeklikse advertensies en spesiale aanbiedinge besigtig, geleenthede vind en die jongste vakatures dophou. Ontvang belangrike kennisgewing en weerwaarskuwings. Geniet plaaslike trivia en luister na Even FM terwyl jy deur die app blaai. Teken ook in vir Trots Oudtshoorn brokkies, plaaslike nuus en stories wat per e-pos uitgestuur word. Android gebruikers kan die app gratis op Google Play aflaai. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Plaaslike besighede kan gratis vir standaard lys inskrywing registreer. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

0: Daar sê, dis die klanke van Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Tyd het aanbeweeg na so 21 minute voor die uur van 10. En ongelukkig is daar geen episode van Masitete vandag nie. So, Lise Lombard en Marenda is vandag weer terug met die gleef van FAMSA en ek gaan onmiddellik hulle geleentheid gee. Goeiemôre dames.
1: Goeiemôre luisteraars. Dit is weer Miranda van die Kerk en Liesel Lombard van FAMSA Oudtshoorn en George, waar ons verder gesels oor seksualiteit en hoe ons ons kinders voorberei om in hulle lewe verder as volwassenes, as gesonde
2: seksuele verhoudinge
1: te kan hê, ja. En maar vandag praat ons bietjie meer spesifiek oor hoe help die skool ons om hierdie kinders voor te berei. Maar ons kan ook nie net dink, ons stuur die kinders skool toe, en die skool gaan hulle alles leer nie. Dit is eintlik heel eerste, jou as ouer se verantwoordelikheid, om jou kind voor te berei. En hiervan 6 af moet hulle al weet, hulle moet die name van hulle liggaamsdele ken, hulle moet weet, die regte fisiologiese name, hulle moet weet wat is veilig, wat is nie veilig nie. So ons kan nie dink, ons gaan eers later dit begin doen nie, want ek is te skaam om daaroor te praat nie.
2: Ja.
1: So Miranda, hoe help die skool ons om ons kinders voor te berei?
3: Okay, Liesel, so volgens die rekenaarse inligting wat ek kon kry, dit in 2000 begin, en hulle noemde die curriculum, noemde die CSI. So, wat dit beteken is, in die laerskool val het onder LO, wat Life Orientation was, en in die hoërskool gaan het onder Life Skills, so daar is bietjie meer verhoudingsgoed betrokke. Maar hulle breek dit op in eintlik in 'n baie goeie curriculum, want hulle eerstens takel hulle verhoudinge, né? So hulle leer vir die kinders wat is gesond, wat is nie gesond nie. Dan leer hulle ook vir die kinders van waardes, né? Met ander woorde, jy het regte, jy het waardes. Mense in verskillende kulture het verskillende waardes en dink verskillend oor seks en die lewe. Maar jy kan besluit wat is jou waardes van jou familie teenoor die liggaamsgoeders. Dan is daar 'n baie belangrike ding wat ek Suid-Afrikaans is wat hulle aanraak, is gelykheid tussen mans en vrouens. Ons weet wat die statistiek sê van gender-based violence en hoe die staat probeer om dit te verander, maar ons het nog nie eintlik verandering gesien nie. En dit gaan ongelukkig saam met geweld. So ons moet die skool leer wel vir die kinders dat daar nie geweld moet wees in verhoudings nie, dat daar voorkoming moet wees vir swangerskappe en dat jy kan toestemming gee. So toestemming is 'n baie goeie aspek wat hulle aanraak, want tieners is geneig om te dink dat as hulle in 'n verhouding is, hulle moet 'n seksuele verhouding hê. En die mans dink anders daaroor as die meisies. En dis vir my goed dat hulle die meisies uplift deur te sê, dis jou lyf, jy het die reg om mee te sê en jy kan besluit.
1: Miranda, praat hulle dan nou ook oor mediese goed, soos seksueel oordraagbare siektes en sulke goed?
3: Ja, die volgende ding is seksueel oordraagbare siektes, maar ook HIV, abortie, hoe swangerskap ontwikkel en hoe baba gebore word, en dit gebeur nou in die hoërskool. So, dit is eintlik baie omvattend. Hulle sal in die laerskool begin praat van puberteit en hoe jou liggaam verander en anatomie. Maar in die hoërskool fokus hulle eintlik meer op veilige seks en om swangerskap en siektes te verhoed.
1: Weet jy, Miranda, wat ek agtergekom het ook is, ongelukkig onder ons seuns wat in puberteit is,
3: ja.
1: Is daar baie keer word die seuns geboelie, omdat hulle op verskillende ouderdomme ontwikkel.
3: Ja.
1: En dit is weer eens vir my nogal iets wat die ouers moet baie bewus wees van.
3: Ja, ons, jy het daai voorbeeld genoem van die kind wat geterg is na 'n kamp,
1: ja.
3: Omdat hy een of ander liggaamsdeel te klein of te groot is. En so het dit by die skool toe nou gesigte geword, sommer onder die ander kinders ook. En dit is regtig baie sleg vir sy selfwaarde gewees.
1: Ja, ja, dit is baie belangrik, ouers, dat julle, ons dink altyd as ons seksuele onderwerpe praat of so, dat ons moet ons dogters beskerm, ons moet ons dogters leer. Maar ons seuns is net so kwesbaar.
3: Ja.
1: En ouers moet besef dat net soos wat die dogters se hormone verander, hulle liggaam verander, gebeur dit ook met ons seuns.
3: Ja. Ons gaan later 'n bietjie as ons die RSA konteks doen, dan gaan ons bietjie praat ook meer oor wat die sosiale media, hoe dit die seuns beïnvloed. Maar ek weet, die tienerseuns het naderhand 'n geneigtheid om te praat oor die seksuele of wat hulle wel doen of reg kry met meisies, en dit deel hulle openlik met mekaar, en dit word amper soos 'n kompetisie, en die meisies behoort hierdie goed ook te weet, Liesel.
1: Ja, nie hulle moet, en hulle moet ook weet dat as hierdie gesprekke om my plaasvind, kan ek hulle stil maak, of ek kan myself verwyder uit die groep uit. Ons kinders, ons moenie net dink hulle word blootgestel deur die foon of so nie. Hulle moet sterk genoeg ontwikkel om te kan sê nee.
3: Ja.
1: Selfs vir dit wat ek hoor.
3: Ja, want dan anders is jy ook deel van daardie groepie wat eintlik ander mense mishandel deur stories te versprei of dit nou waar of nie waar is.
1: Ja. Ja.
3: Goed, so die curriculum van die skool gaan vanaf graad 4 tot graad 12. So in graad 12 doen hulle, soos ek vir jou gesê, die voorbehoedende goed. En dan doen hulle ook besluite oor seksualiteit en wat hulle noem dit risky behavior. So met ander woorde, hoë risiko gedrag. Is seks sonder kondome, baie seksmaat, die siektes, en dan ook die hele ding van die daterijp, dat jy nie met mense sosiaal kan wees, en net jou koeldrank drink, en om iwers los gou toilet toe gaan nie, want die kinders gooi goed daarin, en wat binne minute vir jou onbewus maak, en dan is daar baie slegte goed wat kan gebeur.
1: En weer eens moet ons hierdie gesprekke in die huis ook hê.
3: Ja.
1: Want dit help nie die skool gee die inligting, maar dit word nie by die huis vasgelê nie.
3: Ja.
1: En ons kinders ook, ongelukkig, as hulle begin eksperimenteer met seks, het ons ook gesien dat daar 'n groot persentasie aborsies gepaard gaan met swangerskappe. En die absolute emosionele nagevolge, en dit is regtig moeilike nagevolge, wat ons kinders dan deurgaan.
3: Ja, want die aborsies word nou gebruik eintlik as 'n voorboed, maar in plaas van 'n aborsie, want in plaas van voorboed, maar ons gaan hulle vir aborsies, of gebruik die morning after pill.
1: Ja.
3: So ons kinders moet weet van hierdie goed, die skool leer hulle tog van hierdie goed en ook van hulle hulpbronne.
1: Ja.
3: So die klinieke en die hospitale, so dit dek hulle ook.
1: Maar ons moet regtig weer gaan kyk, en jy het net nou gesê, wat is ons huis se waardes en normes?
3: Ja.
1: En ons moet nie ons kinders met dit dreig. Dit moet 'n absolute aangeleerde norm wees.
3: Ja, en dit moet 'n gesprek wees, nê, waar mens oor kan lag en kwaad word en geniet.
1: Ja. So ouers, weer eens, ons kan, die skool kan vir die, ons kinders hierdie inligting gee, maar het bly ons verantwoordelikheid om dit vast te lê by ons kinders. En ook om dit vir ons kinders te modelleer.
3: Ja, dit help nie pa en ma doen iets anders as wat hulle sê nie.
1: Ja, so. Luisteraars, dankie. Ons praat weer volgende week verder. Volgende week is ons laaste praatjie vir die maand. Ek hoop julle vind die inligting behulpsaam. Mooi dag verder. Bye.
0: Daar sê dankie dames. Tyd het amper weer na so 10 voor 10. Kom ons breek vandag vir advertensie.
4: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
5: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
6: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
7: Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
8: Is jy gereed om met jou volgende bouwproject te begin? Buco het alles wat jy benodig. Of jy nou bou, herstel of afrond. Kry super se wit PVA verf in 'n 5 liter blik vir slegs R79. Of in 'n 20 liter blik vir R2.69 en super se wit glansie maya verf in 'n 5 liter blik vir net R2.99. Moet dit nie misloop nie. Promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bou, herstel, rond af met Buco.
9: Buco.
10: Hi Wayne, what are these Motown bundles everyone's talking about?
11: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
10: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
11: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial *123# hash to choose your Motown bundle.
10: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
11: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.

Hier is na Eden FM, tyd per 16 hier, die volk die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Suid-Afrikaanse munisipaliteite het altesaam 62.000 miljard rand se skuld afgeskryf wat na bewering as oninvorderbaar beskou is. Die verliese hou onder meer verband met uitstaande skuld wat nie ingevorder is nie, verliese met die levering van munisipale dienste en probleme met die bestuur van kortings vir behoeftige huishoudings. Die bedrag dui op die omvang van inkomste wat munisipaliteite nie kon verhaal nie. Die kwessie plaas verdere fokus op munisipale inkomste invordering, finansiële bestuur en die volhoubaarheid van plaaslike regerings se finansies. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het tydens 'n operasie teen onwettige dwelmaktiwiteite 'n vermeende dwelmlaboratorium in Krugersdorp ontdek. Die polisie het glo hoeveelhede Mandrax en Ecstasy tablette op die perseel beslag gelê. 5 mense is in verband met die ontdekking in hegtenis geneem. Die operasie vorm deel van voortdurende pogings deur die SAPD om die vervaardiging en verspreiding van die onwettige dwelms te bekamp. Die verdagte sal na verwagting strafregtelike aanklagte in die gesig staar, terwyl verdere ondersoek na die laboratorium, die dwelms en die betrokkenis voortduur. Die verdagtes is onskuldig totdat hulle skuldig bevind word. 4 mans is tydens 'n skietgeveg met die polisie in Kwadesi in Kebega in die Oos-Kaap dood. Die voorval het tydens 'n polisieoperasie in die gebied plaasgevind en tot 'n uithuil van geweervuur tussen die mans en wetstoepassers gelei. Al 4 mans is tydens die konfrontasie noodlottig gewond. Die polisie sal na verwagting die omstandighede rondom die skietery ondersoek, insluitend die gebeure wat tot die uithuil van geweervuur gelei het. Verdere besonderhede oor die identiteit van die oorledenes en die operasie is nog nie bekend gemaak nie. Die Gautengse provinsiale regering het die ontvoering en dood van 'n 4 maande ouwe baba in Diepsloot Johannesburg veroordeel. Die baba is na bewering ontvoer terwyl die kind se ma na bewering tydens die voorval verkragt is. Die provinsiale regering het kommer oor die saak en die omstandighede rondom die aanval uitgespreek. Die polisie ondersoek die voorval terwyl daar van owerhede verwag word om verdere inligting bekend te maak na mate die ondersoek vorder. Die bewering is steeds onderhewig aan die regsproses en enige verdagtes word as onskuldig beskou totdat hulle skuldig bevind word. Die Garden Route Badges vrouespan maak gereed om sy 2026-2027 seisoen met 'n uitdagende open naweek in Kaapstad af te skop. Die Badges sal teen die verdedigende kampioene Westelike provinsie in die Hollywood Bets Pro reeks op Nieuweland te staan kom. Die wedstryd sal 'n vroeë toets vir die Garden Route span wees wanneer hulle hul nuwe veldtog teen heersende kampioene begin. Die wedstryd vorm deel van die span se voorbereidings en mededingende program vir die 2026-2027 seisoen met die Badges wat daarop fokus om die veldtog sterk te begin. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.63 verhandel, die euro teen R18.62, die Britse pond teen R21.98, goud verkoop teen $4,109.18 per fyn ons en Brentolie olie is $100.58 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $82,816.93. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel. Die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag donderdag die 8ste Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Rustenburg, Dysselsdorp 9:26 gedeeltelik bewolk.
Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Duisna, Sedgefield en Plettenberg Baai 12, 18. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 9, 22. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwaar 11, 28. Swellendam 11, 23 en Uniondale 9, 25. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Die belangstelling in volgende jaar se wêreldbeker kriekettoernooi in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië is reeds groot. Met meer as 1.1 miljoen kaartjies aansoeke wat in die eerste naweek van die registrasieproses ingedien is. Die toernooi waaraan 14 spanne deelneem, word van 2 Oktober tot 21 November volgende jaar aangebied. Die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan, Banyana Banyana, as die afgelope week druk besig met voorbereiding vir 'n Vrydag se kwalifiseringswedstryd teen Madagaskar in Bloemfontein. Omdat Madagaskar 9 gepaste stadion het vir internasionale wedstryde nie, sal die twee spanne weer volgende Dinsdag aan die Toyota Stadion slaags wees aan die herontmoeting. En hierdie kort verslag sluit ons af met tennisnuus. Aan tennis het die Belg Elise Mertens woensdag 'n verrassende oorwinning van 6-3 en 6-3 oor 'n lustelose Coco Gauff aan die Chinese Ope se derde ronde behaal. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hiervan uit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Goeiemôre aan almal wat die stem kan hoor. Ek glo dat almal 'n goeie nag gehad het en lus vir hierdie dag. Ek sê ook geluk daar aan almal wat verjaar het. Ek wil ek sê denken vir en die wat geliefdes verloor het, sterkte daar vir julle. Die skamper van Oudtshoorn.
2: Goeiemôre Jolien. 'N Lieflike dag hê jy, George, het deurgedra dat jy genade net die Here het weer aan ons 'n nuwe lewe geskenk en ons moet net dankbaar wees daarvoor, né? Ek wil net wil vra of jy asseblief my I won't forget you van Jim Risa speel jy asseblief tog, né? Jy moet 'n pragtige dag hê, baie liefde. God seën jou vir alles wat jy vir ons beteken. Oor die radio, nee. So jy moet 'n pragtige dag hê, tonne liefde van Edith. Bye-bye.
3: Basie, dis Edith Boysen daar al die pad van af George. En terwyl Daryl omreeg kry, gaan ek gou nog 'n voice note speel. Kom ons luister môre.
4: Goeiemôre Jolien. Glo en vertrou dit gaan goed. Jolien, ek wil net vanoggend 'n pragtige anti-geluk wens met 'n verjaarsdag. Madal, Joseph, ja, Godsrijkste seën op u nuwe lewensjaar, moeder. En mag Abba Vader u nog vele jare spaar. En ja, ek glo u gaan lekker bederf word vandag. En het kom met baie liefde hier van Jaak Windvogel. Goed gaan en veilig wees al ons prachtige anties en tannies.
3: Daar sê dis Jaak Windvogel. Wat so lekker gesels, Daryl Damons is hier vanoggend met 'n doel. Hy het 'n versoek, Daryl, jy kan maar gesels.
5: Ons wil graag, ek is natuurlijk die anker van twee partijen, die mede-anker van politieke polemiek, as ook...
3: Nie partijen, nie programma.
5: Programma, jammer.
3: Is jy nou een politicus?
5: Kandidaat. Jammer van die glips. My brein is deur werk van kandidate. Ja, ons wil Vrydag graag alle kandidate, vooral burgemeesterskandidate, met 'n link op die radio en in 'n onderhoud. Ek gaan 'n Facebook-plasing plaas en via dit kan jy my kontak en ek kan u gratis toegang tot die radio gee as jy 'n burgemeesterskandidaat van 'n of ander party is. Ek praat nou van die Oudtshoorn kandidate, slegs Oudtshoorn.
3: So ja, jy kan kontak maak met Daryl Damons of jy kan WhatsApp stuur na 060-505-2693. Daar is 'n versoek dat al die burgemeesterskandidate in Oudtshoorn moet kontak maak met Daryl vir 'n praatjie op die program Politiek en Polemiek.
5: Die program is Vrydag tussen 8 en 9.
3: Daar sê.
5: Met Monet Petersen en Deryl Dames as ankers en van die program.
3: En die ligtheid is natuurlik gebok.
5: Ja. Die voordeel vir die kandidate is daarin gesetel dat u niks gaan betaal nie. Alle ander tye op die radio moet u betaal. Die betaalde ligtheid. So, hier is vir u 'n freebie.
3: Daar sê, sien dit as 'n voorkeursvis geskenk. A very good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo from Freddie Nelson in the United States of Cornwall. Do you have a lekker topic for the lekker family of Eden FM? It's hot today. Nou, ek wil weet, hoe reward jy jouself? Ek weet, my goeie vriend die aan my regterkant koop altyd vir my apple pie of sommer 'n taart en dan eet hy dit. So, hoe reward jy jouself?
5: Ja, maar wie ek het 'n probleem noem die apple pie.
3: Dis derde se reward.
5: Mens kry verskillende versies van die pie.
3: Ja.
5: But ek soek dat jy die klomp appels op hoor.
3: Appelstukke.
5: Ja. Hy is verkieslik, mens wil nou nie mense adverteer nie.
3: Nee, asseblief nie.
5: My sekere ketting van girls in die dorp sê goedkoop.
3: Okay. Kom ons kyk, wat sê die boodskap? Goeiemôre Jolien, welkom in my huis. Eerstens wil ek die polisie van Heidelberg en die breë gemeenskap van Slangrivier hartlik bedank vir hul omgehard. Almal wat gehelp soek het na MJ, dankie aan die Hemelse Vader dat MJ veilig is en terug is by sy ouers, kom van Mariam Esau van Slangrivier. Nou wel dan daar aan die SAPS nie. Een gelukkige verjaarsdag aan Chudley Adams, mag hy sy dag gister geniet het. Van Hanna, Graywin, Lucinda, Nasli van Riversdal. Gelukkige verjaarsdag aan Ivan Uithallig. Mag hy sy dag geniet van Lucinda, Hanna, Nasli, Wilnet van Riversdal. Ons kyk na die volgende enetjie. Môre Julien, glo dit gaan goed met u. Baie interessante program. Ek benader nou nog die jeug oor tienerswangerskappe. Dat kom van Antikaiti daar in Nysna. Julien, my keuse liedjie is My Naam is Koekie. Weet nie wie dit sing nie, so sê Antikaiti.
5: Dis dan met jou in Noordkap nie.
3: Nee, dis een in Kaapstad. Nee, in die Noordkap, sy is van Kaapstad.
5: Dis nie My Naam is Koekie.
3: Ebi.
5: Oe.
3: Ebi is haar naam.
5: Dis so kort daar begin nie.
3: Nee, sy is kort nie.
5: Oe.
3: Môre Julien, dankie vir prachtige en insiggewende gesprek. Geseënde dag, allemaal leef in liefde en vrede met mekaar. So sê Dalsie, daar al die pad vanaf Mosselbaai.
6: Môre Jolien, môre aan ons politikus, Terra. Ek wil net vanmôre vir Pastor Gilbert, Oktober 1 Augustus verjaar. Net vir hom weer eens sê Pastor Gilbert, baie, baie geluk met jou verjaardag en dankie vir die omgee mens wie jy is. En ek weet, sister Hilda, jou lekker bederf, het kom nou van die Williams, maar hy is in die Petersons af.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 22 minute voor, ja, en volgende aan die beurt is het Denise de Bruin, en ek kan intussen in vir my laat weet, hoe reward jy jouself? 060-505-2693.
1: Goeiedag luisteraars, jy is ingeskakel by Glo en Leef Dit, en jy luister na Denise de Beer, CEO van Sankakaan Roet, gemeenskapsgebaseerde organisasie wat fokus op die voorkoming en behandeling van substansmisbruik. Ons het verlede week 'n baie suksesvolle konferensie gehad in Grootbrak Rivier, waar verskeie rolspelers by mekaar gekom het om inligting te deel oor die voorkoms van substansmisbruik deur kinders en saam gedink aan wyse hoe om dit aan te spreek. Die belangrikheid van netwerking tussen verskeie rolspelers was die sentrale boodskap wat deurgeskemer het. Ek wil vandag begin met 'n baie eenvoudige gedagte. Soms verander 'n kind se lewe omdat een volwassene betyds raak gesien het dat iets verkeerd loop. 'n Ouer wat vra en luister. 'n Onderwyser wat verandering opmerk. 'n Jeugwerker of 'n maatskaplike werker wat aanhou uitreik. 'n Verpleegkundige wat sonder veroordeling help. 'n Buurvrou wat sê, "Ek is hier." Kom ons soek saam hop. Ons kan nie elke risiko in 'n kind se lewe wegneem nie, of voorkom nie, maar ons kan saam die kans vergroot dat 'n kind ondersteuning kry, voordat eksperimentele gebruik in 'n ernstige probleem ontaard. Ons kan help om een kind meer veilig te hou, of soos die oproep lui, save one more child. Dit is nie 'n taak vir ouers alleen nie. Dit is nie net die skool, die kerk, die polisie of die regering se verantwoordelikheid nie. Dit vra dat gesinne, skole, kerke, verskeie organisasies, gesondheidsdienste, plaaslike regering, gemeenskapsorganisasies, sakeondernemings en jongmense self moet saamwerk. In Suid-Afrika erken ons regering se beleid op die voorkoming en behandeling van substansmisbruik versteurings drie belangrike areas wat aangespreek moet word om substansmisbruik aan te spreek. Die eerste is om die vraag na middels te verminder, tweedens om die beskikbaarheid daarvan te beperk en derdens om die skade wat dit veroorsaak te verminder. Julle kan gaan kyk na die National Drug Master Plan of na die wet op substansmisbruik om te gaan kyk na hierdie raamwerk wat ons in ons gemeenskappe prakties kan gaan toepas. So kom ons begin by die voorkoming. Voorkoming begin lank voordat iemand behandeling nodig het. Dit begin waar 'n kind veilig voel om vrae te vra en hulp te soek. Dit begin wanneer jong mense toegang het tot betekenisvolle aktiwiteite, goeie verhoudings en volwasse mense wat in hulle basiese behoeftes kan voorsien. Dit begin wanneer ons oor risiko's kan praat sonder om skrik te maak, te verneder of net eenvoudig weg te kyk. So waarom is dit nou so belangrik dat ons as rolspelers moet saamwerk? Dink byvoorbeeld aan 'n kind se gewone week. Hy of sy is of by die huis, by die skool, saam met vriende of dalk by 'n sportklub of 'n kerk, of skakel in by 'n jeugprogram of 'n buurtsentrum. Geen enkele instelling sien die volledige prentjie raak in een week nie. Die gesin sien wat by die huis gebeur, die skool merk dalk veranderinge in bywoning of konsentrasie of gedrag op. 'n Kerk of 'n gemeenskapsorganisasie kan dalk 'n plek wees waar behoort en ondersteuning gebied word. 'n Gemeenskapswerker kan help om 'n gesonde leefstyl aan te moedig. Of 'n gemeenskapsorganisasie kan berading, 'n veilige ruimte of 'n verwysingsdiens aanbied. En dan kan ons munisipaliteite en die regering ook dienste en openbare ruimtes, befondsing en koördinering ondersteun. Maar wanneer hierdie mense of instansies mekaar nie vind nie, kan 'n kind tussen die krake val. Wanneer hulle wel saamwerk, kan iemand die eerste teken opmerk. Iemand anderster kan die gesprek voer en die derde party kan die kind met 'n diens verbind. Samewerking beteken nie dat almal dieselfde werk doen nie. Dit beteken dat ons weet waarvoor wie waarvoor verantwoordelik is, hoe ons mekaar kan bereik en wat die volgende stap is wanneer 'n kind of 'n gesin hulp nodig het. Dit beteken ook dat ons vertroulike inligting versigtig hanteer en nie 'n kind se persoonlike verhaal sommer net in die gemeenskappe of in die strate rond vertel nie. Die internasionale standaarde van die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Verenigde Nasies se kantoor vir dwelms en misdaad beklemtoon dat voorkoming oor tyd en in verskillende omgewings moet plaasvind, onder meer in gesinne, skole en gemeenskappe. 'n Eenmalige praatjie of 'n plakkaat is selde genoeg op sy eie. So luisteraars, hoe kan ons dan saam 'n veiliger omgewing skep vir ons kinders om te groei en te ontwikkel? Ons kan begin om die vraag na middels van misbruik te verminder. In gewone taal beteken dit om die redes waarom jong mense begin gebruik aan te spreek en hulle vaardighede en ondersteuning te gee om gesonde keuses te maak. Gesinne kan hiermee begin deur gereeld met hulle kinders te praat. Nie net oor wanneer daar 'n probleem is nie. Maar vra byvoorbeeld, hoe gaan dit by die skool? Wie is jou vriende en waar spandeer jy julle tyd saam? Vir ouers, luister voordat jy preek. Stel wel duidelike en ouderdoms toepaslike grense vir wat aanvaarbaar is en wat nie is nie. Kyk ook om medikasie of alkohol en ander middels wat moontlik misbruik kan word, veilig weg te bere, sodat die kinders nie toegang het daartoe nie. Let ook op wanneer 'n kind se by, routine, vriende, skoolbywoning of belangstellings skielik verander, want dit kan ook beteken dat daar iets is wat aangespreek moet word. 'n Goeie gesprek hoef nie 'n ondervraging te wees nie. 'n Ouer kan eenvoudig net sê, ek het opgemerk jy kom die laaste ruk later by die huis toe en jy lyk bekommerd. Ek wil verstaan wat aangaan. Ek is nie hier om jou te kritiseer of af te skryf nie. Ja, dit vra moet ons so te praat. Veral as daar konflik of vrees is. Maar 'n kalm gesprek maak dit makliker vir 'n kind om die waarheid te vertel en hulp te aanvaar. Skole kan meer doen as om net die gevare van 'n plakkaat te lys. Hulle kan leerders help om groepsdruk te hanteer, stres te bestuur, besluite te neem en hulp te vra. Onderwysers en ondersteuningspersoneel kan opgelei word om veranderinge raak te sien en 'n leerder op 'n veilige, nie veroordelende manier na die regte hulp te kan verwys. 'n Skool se beleid moet duidelik wees. Veiligheid en aanspreeklikheid is nodig. Maar vernedering en uitsluiting kan ook 'n jong mens verder van hulp af wegstoot. Dan het ons ook ons kerke, moskeeë, tempels en ander geloofsgemeenskappe wat 'n beskermende rol kan speel wanneer hulle 'n verwelkomende plek bied waar jong mense kan 'n gevoel van behoort ervaar, verantwoordelikheid leer en ondersteuning kan kry. Dit kan gedoen word deur sport, musiek, mentorskap, huiswerkhulp, berading of gesprekke met opgeleide volwassenes te kan aanbied. Geloof en hoop kan belangrik wees en dit is. Maar 'n geestelike gesprek vervang nie mediese of professionele sorg wanneer dit nodig is nie. Die twee kan juis mekaar aanvul. En dan het ons gemeenskapsorganisasies wat ook kan programme aanbied wat by die plaaslike behoefte kan pas, soos byvoorbeeld vaardigheidsontwikkeling, jeugmentorskap, gesinsondersteuning, berading, vroeë identifisering en verwysing vir hulp. Dit help as hierdie programme nie net vir 'n kort veldtog bestaan nie, maar 'n vertroude, langdurige teenwoordigheid in die gemeenskap word. En dan baie belangrik, daar's 'n gesegde wat sê nothing about me without me. En jong mense moet dus self deel wees van die oplossing om substansmisbruik in ons gemeenskappe aan te spreek. Kom ons vra ook vir hulle wat in hulle omgewing nodig het. Ons kan nie net ingaan en 'n klomp programme aanbied en doen wat ons dink is goed nie en dan net verwag hulle moet opdaag nie. Jong mense ken die ruimtes waar druk, verveling of gevaar voorkom. Hulle kan ons juis help om te sê wat se aktiwiteite en boodskappe is nodig om 'n situasie aan te spreek. So op hierdie wyse kan ons dan die aanvraag na middels van misbruik begin bekamp. Dan moet ons ook begin fokus op die aanbod van middels. Dit is 'n verantwoordelikheid wat wetstoepassing het, ja, die regering, maar ook besighede en gemeenskappe deel. Die gemeenskap kan verdagtes of verdagte handel of onveilige plekke aan die toepaslike wetsowerhede rapporteer. Maar dit moet veilig en verantwoordelik gebeur. Moenie self mense konfronteer of 'n kind as 'n informant probeer gebruik nie. Plaaslike veiligheidsforums, gemeenskapspolisieforums en dienskanale kan help om inligting op 'n meer gestruktureerde en veilige manier deur te gee. Besighede wat alkohol verkoop byvoorbeeld, het ook 'n rol om te speel. Dit is nodig dat hulle ook die wet moet nakom en ouderdomsbeperkings toepas en nie verkoop aan minderjariges of aan mense wat reeds duidelik onder die invloed is nie. Ouers en ander volwassenes moet ook nie alkohol en ander middels aan minderjarige kinders voorsien of jong mense se toegang daartoe as 'n blote onskuldige gebruik behandel nie. En dan kan plaaslike regerings ook help om die aanbod te verminder deur openbare ruimtes veilig en bruikbaar te maak. Beligting, sport en ontspanningsgeriewe, skoonparke en aktiwiteite vir jong mense maak nie hulle eie alle risiko's verdwyn nie. Maar dit kan meer gesonde geleenthede skep en gemeenskapsbetrokkenheid versterk. Waar daar herhaalde probleme by 'n bepaalde plek of onderneming is, kan die gemeenskap die saak deur toepaslike plaaslike kanale opneem. Wanneer ons oor aanbod praat, moet ons onthou, wetstoepassing alleen behandel nie trauma, depressie, geweld, armoede, huisprobleme of 'n gebrek aan hoop nie. Dit kan deel van die antwoord wees, maar dit werk baie beter saam met voorkoming, sorg en ondersteuningsdienste. En dan laastens moet ons ook die skadelike gevolge verminder wat gepaard gaan met substansmisbruik. Dit beteken nie dat ons middelmisbruik goedkeur nie. Dit beteken dat ons besef mense kan ernstig siek word, beseer raak of sterf en dat ons lewens en gesondheid beskerm terwyl ons hulp en herstel bevorder. As iemand byvoorbeeld bewusteloos is, moeilik asemhaal, 'n aanval kry of nie wakker gemaak kan word nie, is dit 'n noodgeval. So kom ons reageer dan onmiddellik om noodhulpdienste in te kry. Nee, ek dink die persoon, ag nee, wat hy sal ook maar net uitslaap nie. Kom ons volg noodhulpdienste se instruksies en moenie die persoon alleen los nie, want jy kan dalk net die een wees wat daai persoon se lewe red. Wanneer 'n persoon se gebruik ook 'n probleem geraak het, is die eerste stap 'n gesprek met 'n gesondheidswerker, maatskaplike werker, 'n berader of enige ander betroubare behandelingsdiens. 'n Gesin kan saam met die persoon hulp soek, maar die persoon verdien om self by besluite ook betrokke te wees. Behandeling kan verskillende forme aanneem en wat geskik is, hang ook af van die persoon se behoeftes wat hy op daai oomblik het. Onthou, herstel neem tyd. Terugval kan gebeur. Dit beteken nie dat hulp nutteloos is of daar al opgegee moet word met die persoon nie. Ons sal dalk net nog 'n kans moet gee om te kan help. Nie-winsgewende organisasies, klinieke en maatskaplike dienste kan saam 'n duidelike verwysingspad bou. Om te gaan die vraag te antwoord van, maar waar kan 'n gesin begin? Wie doen 'n aanvanklike ondersoek na die erns van die situasie? Waar is berading beskikbaar? Hoe kry iemand toegang tot behandeling, rehabilitasie en opvolgsorg? Wie help met vervoer of ondersteuning wanneer dit 'n struikelblok is? As hierdie antwoorde bekend is voordat 'n krisis gebeur, kan 'n gemeenskap vinniger en dalk bietjie meer menslik reageer. Kom ons stel grense oor veiligheid en gedrag, maar los ook 'n deur oop na hulp. Want skaamte laat mense stil bly, maar respek maak eerlike gesprek moontlik. So luisteraars, ons hoef nie te wag vir 'n groot begroting of 'n nuwe gebou om te begin nie. Begin met 'n gesprek tussen mense wat reeds in die gemeenskap werk. Nooi ouers, leerders, skole, geloofsinstellings, nie-winsgewende organisasies, klinieke, maatskaplike werkers, plaaslike regering, polisiedienste en ander toepaslike rolspelers. En dan, as allemaal by mekaar is, kom ons vraag hierdie drie belangrike vrae. Wat sien ons hier? Waar loop kinders die grootste risiko? Wat ouderdomsgroepe of gebiede het meer ondersteuning? En wat sien ons jongmense en ons gesinne self hieroor? Die tweede vraag is, wat het ons al reeds? Wat se dienste en programme bestaan daar al reeds? Wie is betroubaar? En waar is daar wagtye, gapings of duplisering wat oorskyn moet word? En dan die derde vraag, wat is die volgende haalbare stap? Miskien is dit 'n verwysingslys wat almal kan gebruik. Miskien is dit 'n maandelikse jeugruimte, 'n ouer ondersteuningsgroep of opleiding van onderwysers. Kies 'n verantwoordelike persoon, 'n tydraamwerk en 'n manier om te sien of dit kan werk. En dan die belangrike ding is, hou die plan eenvoudig genoeg sodat dit uitgevoer kan word. Luisteraars, kom ons neem hande en werk saam om nog een kind te red van die greep van substansmisbruik. Indien jy belangstel by so 'n intervensie of plan betrokke te raak, of hulp benodig dalk self om substansmisbruik aan te spreek, kontak gerus die St. George Sentrum by 044-884-0674 of die Mosselbaai Sentrum by 044-630-0675. Jy kan ook ons Facebookblad besoek vir meer inligting. Kom ons glo dat verandering kan plaasvind. En dan leef ons die verandering wat ons wil sien. Lekker dag vir julle verder.
2: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Joubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
3: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngosi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
4: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-liter PVA paint

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Welkom terug. Dit was Juanita Du Plessis waarna ons geluister het met 'n liedjie getiteld Styf Vas. En ja, het dit aanbeweeg na so 14 minute na. Ja. En ons sê baie dankie aan DJ Sebastian. Hy het vir ons die nuus gebring in Engels met 'n volledige weervoorspelling daarop. Jy is nog met ons?
1: Ja, luisteraars. Is nog is baie wonderlik om weer hier tuis te wees. Is al ons die verlore seun. Terugbreis.
0: Jy het die pele geëet nie. Dis die verskil met jou.
1: Ja nee, ek sê baie van mense, ek kan nie rechtig sê, ek het zwaar gekry nie. Ek het somtijds moeiliker gekry as gewoonlik, maar nie zwaar gekry nie. Want die zwaar kry is ander, is rechtig om zwaar te kry. As om in die aand by die huis te kom, dan is die kos om te eet.
0: Goed, Darryl. Kom, ons gaan na die punt toe, hoekom jy nou een spreekbeurt gekry. Vertel vir die luisteraars, jou versoek.
1: Dis vrijdag politiek en polemiek. Ons rig versoek aan alle burgersmeesterkandidate van Oudtshoorn, luister, van Oudtshoorn, om my via Facebook te nader en die besonderhede te gee voor 2:00 vanmiddag by nommer 077-789-185. Dit is my selnommer. En op my Facebook verwysing. Darryl Dames. Dan sal ons vir u verder inligting gee om 'n gratis praatjie op in FMD tijdens politiek en polemiek wat op die lig is tussen 8 en 9 hierdie vrijdag.
0: Daar sê, dankie Darryl. Kom, ons gaan terug na die boodskappe. Môre.
2: Môre, Jolien, Tina van Robbersdal. Ek het baie geluk sê aan my twee biervrouwens, Mary en Dals en Elowitz. Hulle moet een mooie dag hee. En hulle moet lekker verjaar. Hulle moet laat niemand hulle vreugde steel. En een mooie dag vir jou, Jolene. Bye bye.
3: Hi, goeiemorgen, Jolene. Ek wil net hello sê vir aan meisie daar aan die kant van Nippon. Sy moet nie so bedrywig wees. Dit kom met liefde van Beverly. Baie dankie, Jolene.
4: Môre Jolien, môre Darryl, ek is ingeskakel hoor, dankie vir julle mooi program, julle moet een baie mooi dag hee, mama Daina, bye bye.
0: Daar sê, dankie.
1: Môre mama Daina.
0: Een mooie dag vir mama Daina, ook daar in die prachtige Mosselbaai, dit is seker lekker warm daar vandag. Kom ons kyk na die volgende boodskapie. Môre Jolien, net André Timmy gelukwens op sy nuwe lewensjaar. Met goedheid en guns op jou lewe, jy moet jou dag geniet, dit kom van jou vrou en kinders. Dankie, Jolien. Jolien, ek gaan sit Soul Alone by Kees' eetplekkie hier in Nysna. Baie dankie, Jolien, jy maak my dag. Ek hoop nou soos 'n tennisbal, soos die Katie daar van Nysna, ek is bly en die Katie hoor. Ek is baie bly, kom ons luister na die volgende voice note.
5: Môre, Jolien. En daar speel Koekeloekie vir aan die Katie van Nysna. Die Arousa van Nysna. Mooi dag.
0: Ja nee, so klink ons die so op Eden FM of so maak ons. Ek wil ook net dadelijk goeiemorgen sê daar aan my collega Paula Masplakvas. Hy is ingeskakel, hy is ingehaken, ingeskakel. Baie dankie Paul, jy is ook nou een getrouwe luisteraar voordat jy een getrouwe omroeper later is. Dis in 3:06.
1: Môre collega.
0: Goeiemôre daar, ek wil nie asblief vir ouwens van Hendra Snoekie van Robbie Wessel speel nie. Dit kom vanaf Scoop van die Kraal. Mooi dag. Eden FM, goeiemôre.
6: Môre Jolien.
0: Môre Antie Millie, sit vir ons die radio sagtig asblief.
6: Hoe gaan dit met jou?
0: Goed, dankie en self.
6: Ach, Antie Millie is maar hier. Dit gaan goed met my. As die klachte sê, ek is al raad. Daai Darryl,
1: Mora,
6: hy sê daar by jou nou.
1: Môre Antie Millie.
6: Môre Darryl.
1: Ja, hoe gaan?
6: Ja, na die jong, die is aan die ou.
1: Ons is so bezig met die verkiesing Antie Millie.
6: Hy praat een beetje hard, hy praat hoer in die blik.
1: Ek sê ons is so bezig met die verkiesing.
6: Ja, recht.
1: Ja. Maar as ek, ek beloof vir u, as ek in George kom, gaan vir u kom besit.
6: Goed, ja, ja. Daar wacht my energies, man. Ek het een nood daar nie nou.
1: Ek verstaan. Ik moet
7: zeggen,
1: ons gaan het stier. Ons
6: gaan het stier, hoor. Als je recht hebt, nooit blij hoor, pas je mooi op.
1: Baie dankie, Ante Marie, zelfde u.
6: Ja, ik zie uit naar jou.
1: Ja.
6: Ik voer mijn dier.
0: Daar sê jy, soos kakel Ante Marie. Goeie, oké, ek het daar eniekie gelees. Goeiemorgen, my sussie Jolene en Kontoi familie. Wacht vir topping, ek hou van skinde. My sussie Jolene, my liedjie sal wees bly by my. Dit kom van Gerry, nee, dit is een liedjie van Gerry Petoris. Dankie my sussie, en dit kom van Diesel, nee. Morgen Jolene, Rylene, opa Frans. Glo dit gaan goed aan al by Eden FM maatjies, moet die prachtige donderdag geniet. Niemand is uitgesluit nie, veilig wees. Almal van Mina Conradi, dankie vir jou opoffering, sê sy ook daarby. Dankie aan die Mina. Mooi dag vir julle ook daar in die prachtige Heidelberg tyd, 20 minute na 11. Ons gaan vandag breek vir advertentie, net daarna, ons weer terug.

Hi, goeiemôre Jeline en kollega Darryl Damons en al ons pragtige luisteraars. Ja nee, ek is altyd ingehaak en ingeskakel. Ek sal nou nie sê 24/7 nie, want iewers moet ek net my oogies toemaak. Maar baie dankie, geniet jou program. Ek wil ook net hallo sê vir my man on the yacht, G-Man. Hy staan bekend as G-Man. Ander mense noem hem Golly, maar vir my is hy G-Man. Ek wil net vir hom sê mooi dag en hy word waardeer.

Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerk Koor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sang met Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scholes by 071-868-6128.

so jy kan uitsoring. En is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Dit was die klanke van Lionel Richie met 'n liedjie getiteld Say You, Say Me. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November with so much information and misinformation circulating in the lead up to election day. It can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. En voor ons nog gaan luister na vandagse uitgawe van die gemeenskapsdagboek, wat ek net die volgende inligting ook vir u deurgee. Das Your Club Charity or organization raise funds through raffles or lotteries. When you need to know this, it is the law. Every society lottery must be registered with the National Lotteries Commission before a single ticket goes on sale. Registration protects your organization, your supporters, your cause, and it is simpler than you think. Visit www.nlcsa.org.za to get your society registered today. Raise funds, stay legal, support your community the right way. This message was brought to you by the National Lotteries Commission. Volgende op ons lysie is dit die gemeenskapsdagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
2: Mamas en papas bespreek nou, bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by unclegeorgeparty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n feetjie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke hoor nie, gaan na www.unclegeorgeparty.weebly.com.
3: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suidkap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590.
4: Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van die Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
5: The Garden Root Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
3: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
6: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
3: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp in Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskrywe einkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging by einkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug by einkoms om 6:30. Saterdag, worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kaminasie donderdag om 6:30 en sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering in Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
0: Goeiemôre Jolien, goeiemôre. Graag wil ek 'n paar maatjies groet asseblief. Ek wil goed dank aan Das, vir Mina Konradi, vir Elsie, vir Maureen en vir Winnie en vir Mama Dina en vir Elgie en Cameron Scores, Pastor Malcolm de Jager, vir Dalsie, vir Irene November en vir Enda, allemaal julle se groete aan die ma, Katrina, en aan die poppie, julle se groet, liefde, ma Sarah.
7: Hallo Jolien, is Marco hier van Mosselbaai, ek hoop het gaan goed in en al die luisteraars. Ek skakel net in om vandag speciaal vir jou te sê, goeie dag Jolien, en jy my jou dagje lekker geniet. Sê dankie, Marco, geniet die dag, tot ziens.
8: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: Nou ja, welkom terug. Dankie Marco vir jou boodskapie. Ons het 'n luisteraar op die lyn. Eden FM, goeiemôre.
9: Hallo, goeiemôre,
0: Irene November, gaan het goed?
9: Ja, nee, dat gaat goed, ik hoor nou maar. Maar Sarah is nou voor mij gegroet op Antima.
0: Dan denk
9: ik, ik heb ons langlaat, ik ga luisteren op je draadloos, ik blijf bezig. Maar ik zie hier daar aan mijn boodschapjes in.
0: Jullie,
9: baie dankie voor jouw muziek en jouw pijpprogramma. Ek wil maar net vir allemaal van Antie Ma, Ma Sarah, Antie Leni, Nina Konradi, allemaal wat vir my ken, Victor, Dalsie, hulle moet een fantastische dag hê, is een lekker dag hier in Mosselbaai. Die baie so klein windjie, maar is lekker warm mense. En geniet jou dag, Julie, en veilig wees.
0: Vreselijk, baie dankie.
9: Ek moet van wie dit kom
0: yes,
9: hoor.
0: Absoluut, dankie, mooi, blij. Ja, so skakel ons luisteraars. Dit was Irene geweest, daar al die pad vanaf Mosselbaai, Daryl. Het jy al Irene gesien? Jan Moont ook met
10: die
0: soepdraai.
10: Ja, met die soepdraai.
0: Sy. Goeiemôre, Jolien, wil graag my oudste dochter Melvodien Afrika geluk wens met haar 31ste verjaarsdag vandag. Mag die Hemelse Vader haar omvou in sy getrouwe liefde en bewaring. Mami is ontzettend lief vir jou, my kind. Dit kom van haar ma, Anna Davids. Hallo, Jula Langklaas, ek weet my foon in ICU, maar ek luister jou meisie, wil net hallo sê, en allemaal wat so kan mens nie verlang. Ons praat gauw weer, dit kom van Deidre af. Ek dink, dis Deidre Isso, daar van Parkdien. Is het Parkdien? Maar in elk geval, Grant het ook een boodskap gestuur, die Rasperkie. Hy sê, my glorie rijke jare, ek en Daryl en Roger se daar op universiteit.
10: Ja, Rasper.
0: Dat gaan oor die twee songs wat ek gespeel het. Say You, Say Me van Lionel Richie. Dat gaan daar oor. So wat sê jy?
10: Ja, Rasper. Ek dink aan die 7 tonnels op Joodse pas wat die trein gerei het.
11: Sê jy weer?
10: 7 tonnels.
11: O, oh, okay.
10: La Herald, man.
11: Nee, ek strei nie wat jy sê. Ek het net nie reg gehoor.
10: Het jy al gerei? Die passagierstrein gaan my nou terug hier.
11: Okay.
10: Ja.
11: Dat sal goed wees.
10: Ja. As is een wonderlijke ritme, soos jy nie gesin. Jy vertrek, jy so die trein gewonderlijke rij, 10 uur, 10 uur klim jy op.
11: Hoe kom jy 12 uur?
10: Jy kom 4 uur, maar dan gaat jy moos op huis.
11: Wacht, wat ek goed die meneer sy voice note speel.
12: Middag sê hem Dero, middag sê hem die. En hi Paula, en Sebastian, en PK. Hi guys, sjap sjap, nee kijk, die tijd. As ek myself bedurf, hy het dat ek nog het opgevat het, en dik, as het warm is, so lekker, kouwetje, en toch niet, na 5 jaar, wat ek hiermee waren, sal ek maar liefst myself spoil met een kouk, lekker rustig, sien.
10: Ek was ook een deelnemer destijds.
11: Gehaarde.
10: Ja, ek moet nou aanbegin, en jy sê, jy het een soet windje in jou te gedrink.
11: Kom ons lees gewoon die laatste boodskap. Moor het jullie amper vergeet ek, om hallo te sê, jy moet een mooie dag hee, groete Cheryl 1, en dan sê sy ook moor aan Daryl, dit kom van Cheryl 1 af.
10: Wat dat een is dit?
11: Jy moet net moor sê, is al.
10: Moor Cheryl 1, van wat plek?
11: Ek sal net vir jou al die besonderhede gee. Daryl, ons moet groet. Dankie dat jy kom keier het, man, het was al lekker.
10: Al die plezier. Ek voel ek moet meermale in die blauwe huis.
11: I'm telling you.
10: Ja, ek was gestaan nie by, maar ek wil het eindelijk noem nie.
11: Maar nee, maar dit
10: is
11: nie.
10: Nee, woensdag, dan is nog een gast aan met my.
11: Nee, Daryl het sy eie mindset van sy onsigbare gast. Hy is geen gaste in die atelier nie. So ja, luisteraars, dis my story vir vandag. Ek moet uit, baie lekker gewees, om die afgelope paar uur saam met u te kon keier. Morgen maak ons weer so, selfde tyd, selfde plek. Ek speel uit met een liedjie van Dolly Parton. Ken jy dit?
10: Absoluut.
11: Ok, goed. Kom
10: just
11: ons
10: because I'm a woman.
11: Maar ek gaan nie hom nou speel nie. Ek gaan speel Just When I Needed You Most. So ja, van my kant af, mooi bly tot morgen.

0: afrit gevat. Mooi so. Dan gaan jy perfek inpas by die sonskynpad. Hier ontmoet jy mense met groot drome, klein planne, twyfelagtige besluite en net genoeg moed om weer vorentoe te ry. Voeg daarbij 'n goeie dosis humor, onverwagte chaos en hoop hart en jy het 'n reis wat jy nie wil misloop nie. Die sonskynpad. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samenwerking met Pali Incubation.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Gelukkig is ek nou alleen. Alles is net vir 'n rukkie. 'N Mens kry niks reg met daai klomp mense wat so rondtrap nie. Chester kan skaars 'n ligskakelaar vind sonder 'n handleiding. En Jan loop rond soos 'n groot man met 'n toolbox en 'n nuwe houdinkie. Maar hy weet nog nie eens hoe 'n besigheid werk nie. En nou hierdie toergeselskap ook. Kunstenaars. Hulle dink hulle bring lewe na die plek toe, maar al wat hulle doen is moeilikheid maak. Net 'n bietjie oor op die vlak. Sassie leer net wel stil staan. Wel, party goed moet 'n mens maar self uitsorteer. Nou ja, laat ons in die werk kom. Wat maak hierdie kabel? Hierdie kamera trek net krag. Het wys in elk geval net na 'n stuk heining waar niks ooit gebeur nie. Ek het van die begin af gedink die kamera is oorbodig, maar Annabel glo mens kan nooit te versigtig wees nie. Hierdie kameras kos net geld. En waarvoor? Die oort staan half leeg, meeste van die tyd.
1: Ah, Keith, het hoop ek sy jou hier kry.
0: Ah, Kobus!
1: Is jy bezig?
0: Ek tokkel maar net aan die veiligheidskameras. Ek maak seker allemaal werk behoorlik.
1: Hulle lyk redelijk oud. Ek is verbaas hulle werk nog hoe genaamd.
0: Jy kan het weer sê. Ek hou maar net dop.
1: Is goed.
0: Ons probeer maar voorbly voor die matriekvakansie se instroming hier losbars. Dan het jy die kameras nodig, glo my.
1: Ek het iets op my hart wat ek met jou wil bespreek.
0: Wag, ek klim af. Dit klink ernstig. Moet ek bang wees?
1: Nee, ek dink nie so nie.
0: Gee jy om as ek terselfdertyd aangaan met die kabels wat ek hier rond lê?
1: Solank ek nie verantwoordelik gehou word as iets hier skeef loop nie.
0: Glad nie.
1: Nou, goed dan, ek... Jy weet, ek is eerlijk seker om te begin nie.
0: Skietpel. Ek luister.
1: Dis, is Annabel. Ek is nog lief vir haar.
0: Ek moet sê, dis nie wat ek gedink het. Ek vandag van jou gaan hoor nie.
1: Ek weer is skielik, dat het my ook verras, uitelik heeltemal oorrompel.
0: Ek het so vermoed.
1: Ek moes dit van my bos afkry. Kort na Mila se geboorte, toe Annabel die pad gevat het, het ek myself beloof, ek sal haar nooit vergewe nie. My hart het klip geword en, sonder om dit te besef, het ek Mila se ook so gemaak in Rama. Maar, toe ek Annabel weer hier sien, het iets begin skuif. En nie oornag nie, maar soos ys wat stadig begin smelt. En eers toe ons weer oor mekaar se paaie loop, het ek besef die klip is nie meer so hard soos ek gedink het nie.
0: Annabel het nogal die vermoë om jou te laat vergeet wat in die verlede gebeur het.
1: En die manier wat Annabel na Mila kyk, net liefde, sonder voorwaardes. Mila werk nog deur haar eie seer. Daar lê nog klippe in daai water. Maar toe ek sien hoe Annabel na haar kyk, toe besef ek wat ek laat glip het. Sy was 'n goeie vrou vir my.
0: Wel, sy is nou my vrou.
1: Ek wil nie onnodige spanning tussen ons veroorsaak nie. En ek wil nie 'n vrou van jou afrok.
0: Glo my, dit sal nie gebeur nie.
1: Ek glo 'n man sê wat in sy hart is. Daarom sê ek dit nou vir jou regheid.
0: Ek verstaan. Maar jou toneelgroep het op 'n baie ongemaklike tyd hier aangekom.
1: Toe ons hier opgedaag het, was hierdie plek stiller as 'n kerk op 'n maandag.
0: Jy is duidelik nog nie my ontvangs nie. Dinge tel op.
1: Ek hoop jy gaan my mense betaal vir die werk wat hulle vir jou doen.
0: Jou mense.
1: Dis te danke aan my mense dat daar ten minste weer kliënte deur jou oort beweeg.
0: Jy het geen idee hoe besigheid werk nie. En nog minder hoe ek myne bestuur.
1: Dit lyk nie of jy 'n idee het nie.
0: My loopbaan staan ten minste nog.
1: Myne nie?
0: Die enigste baan waarop jy nog loop, Kobus, is 'n doodloopbaan.
1: Wat probeer jy eintlik sê?
0: Ek sê, jy is 'n mislukking wat op sy dogter teer.
1: Ek? 'N mislukking? Ek is 'n man wat sy lewe aan sy passie wy. Ek sal myself stikkend werk om dit uit te leef. En ek teer nie op my dogter nie. Ek en Mila het saam hierdie pad gekies.
0: As jy so sê.
1: Wanneer laas het jy en Janu tyd saam deurgebring?
0: Hou Janu uit hierdie gesprek.
1: Jy ken hom nie eers nie.
0: Ek het 'n onafhanklike seun grootgemaak.
1: Jy het 'n seun grootgemaak wat nie weet hoe 'n pa se liefde lyk nie.
0: Liefde is nie alles nie, Kobus.
1: Miskien nie vir jou nie.
0: En kyk waar het liefde jou gebring. Ek was die een wat vir jou vrou moes sorg toe jy dit nie kon regkry nie.
1: Dit was haar keuse.
0: Jy het haar met geen ander keuse gelos nie.
1: Ekskuus?
0: Wie wou regtig 'n familie begin met 'n arm akteur wat enige dag sy kuns bo sy vrou sal kies?
2: Los my!
1: Jy het geen idee waarvan jy praat nie.
2: Wat doen jy?
1: Jy sal daardie woorde terugtrek.
2: Jy is die een wat haar nooit kon vergewe vir daai keuse nie. Los my man!
1: Ek ontken dit nie. Maar 'n mens kan nie vir altyd met daardie soort bitterheid saamleef nie. Ek het dit laat gaan. Dis meer as wat jy kan sê.
0: Is dit?
1: Sê my, waarvoor is sy die liefste, Keith? Behalwe nou vir Janu.
0: Ek weet nie. Seker die vervlakste theater?
1: Sy het alles agtergelaat toe sy geloop het, maar ek het geweet haar liefde vir die kuns gaan bly.
0: En die theater is by my oord, nie joune nie, nie hare nie, myne.
1: Jou oord?
0: Ek bestuur hierdie oord vir langer as wat jy besef, my maat.
1: Jy bestuur hom in die grond in, maat.
0: Ek het ander verantwoordelikhede waarna ek moet omsien. En jy behoort versigtig te wees waar jy jou neus insteek. Onthou maar die woorde.
1: Jy het 'n kabel gemis. Miskien as jy klaar maak wat jy begin het, sou jou oor te stil gestaan het nie. Keith, ek het 'n slegte gevoel oor die man. Dit lyk ten minste of hy sy stelsel goed ken. 'N bietjie kyk na hierdie kameras. Is hierdie leer stewig? Ja, dit voel so. Hierdie kameras is argais. Kyk net hier. Goed is oud, reg oud. Dit is beslis type kameras wat ons destijds op stel gebruik het. Maklik om mee te werk, maar net so maklik om mee te peter. Dis snaaks. Hier moes nog 'n kabel gewees het. Hoekom is daar kabels ontkoppel? Hoekom sê jy jou eie oord minder veilig maak? Doppo sê hy. Doppo sê Ali. Hy kies wat gesien word. Ek moet eraf klim. Annabel het 'n hengse fout gemaak om hierdie man te kies. En ek... Ek kan nie glo ek het daar deur my vingers laat glip nie. Maar iets hier klop nie. Ek sal uitvind wat aangaan. Die De Koker familie laat nie sommer met hulle mors nie. Nie ek nie. En beslis nie my dogter nie. 'N slegte tyd vir die oord, sê hy. Wat op aarde bedoel hy daarmee? Hy klink soos die skurk in een van daardie ou gesinsrolprente. En tog is almal hier rond mal oor hom. Petronel se hakkel is selfs al beter. Ella floreer in daardie kombuis, maar ek... Ek kry hierdie gevoel nie afgeskud nie. Wat is jou planne, Keith? Wat steek jy weg? Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs.
3: Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
4: And a very good afternoon, welcome back. Hartelijk goeiemiddag, groete en welkom hier by Stem in die Paradys. Ja nee, want die son skyn pad. Ek hou van die manier hoe die manne die saak hanteer. Ja, elke episode het sy eie brokkie interessantheid, nee. Ek moet sê, ja, dinge raak 'n bietjie warm daar, nee. Ek hou van die manier hoe hoe hy nou gepraat het daar op daai leer. Hierdie man. Wonder, wat steek hierdie man weg? Toen ek my liede hoor hier van 12 uur, ek kan nie wacht vir môre se episode nie. Ek hoop jy is net so opgewonde soos ek is. Nee, maar nou ja, dankie aan ons nie span daar in George Atelier. Trolley, thank you so much. I think you've been great man doing the standing job there. You in Bulumko, BK Worldwide, standing in for Snazu Guwa. She will be back next week, yeah, with your news in Isixhosa. But Trolley, I think you're doing an absolutely amazing job there, right? Welcome to the Midday Connection, right? This is the show on the midday, right, from 12 till 2. That is where you'll find me. We're going to be having a fantastic day on this Thursday afternoon. I got a positive thought coming up in a bit, a musical break also coming up. It's 20 minutes past the hour of 12 o'clock. Big shout out to Julien Verosa Makir. And I also saw Daryl Diamonds in studio, all right? Thank you so much. All right, it's been fun listening to you guys, all right? Then I must tell you that South Africans head to the polls for the local government elections on November. With so much information and misinformation circulating in the lead up to the election day, all right? It can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the 2 weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. All right, so be on the lookout for that, you know, because we're going to be sharing that with you throughout the course of the week, all right, the 2 weeks. And we will be sharing some valuable information with you right here on Your Voice in Paradise. For those who do not know, let me just repeat that for you. South Africans, they will be heading to the polls for the local government elections, yes, on the 4th of November. With the so much information out there and misinformation circulating the lead up to the election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Now, since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we will be sharing a series of short informative guides that from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote, all right? Yes. So remember now, you can engage with us on 060-505-2693. That is the magic number, 060-505-2693. Julien Verosa Makir sent me a message. She let me know that I will be back in studio at about 12:30 for your news headlines. All right, I've got Chicago on the playlist. It's 23 minutes past the hour of 12 o'clock. And they're talking about inspiration. They say that you are the inspiration. Good day.

0: U luister na Eden FM, tyd presies 12:30, hier volg die nuusbulletin in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Weskaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid, Andre Maree, sê bykomende beamtes van die Law Enforcement Advanced Plan, oftewel LEAPS' reaksieeenheid, is na Hanover Park ontplooi, na 'n toename in bendeverwante skietvoorvalle. Die verkiesingskommissie van Suid-Afrika het geregistreerde kiesers daaraan herinner dat aansoeke vir spesiale stemme vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing tot 5 namiddag op 12 Oktober oop is. 5 mense is in afsonderlike dwelmverwante operasies in Noordwes en Gauteng in hegtenis geneem. 2 mense is in hegtenis geneem nadat 'n dagga-plantasie en onwettige vuurwapens op 'n plaas naby Umbela in Mpumalanga ontdek is. Die Suidwes distrik se onder 15 rugbyspan is as kampioene van die 2026 Hollywood Foundation Ingwe Week gekroon nadat hulle borde met 10-7 in die eindstryd in Woester verslaan het. Dit en jou finansiële aanwysings volg bietjie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir die FM nuus sê ek Julien Makier.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
5: What's happening in Oudtshoorn? With the Trots Oudtshoorn app, local businesses, events, weekly adverts, vacancies and important community notices are all in one place. Subscribe to Trots Oudtshoorn Brokkies for local news delivered by email. Android users can download the app free from Google Play. Not using Android? Visit app.trotsoudtshoorn.co.za. Own a local business? Register for a free standard listing. Trots Oudtshoorn. Our town, our people, our pride.

0: Goeiemiddag, elke liewe sibling. Sibling
1: Goeiemiddag.
0: is hierso. Dit gaan goed hier in die Noord-Kaap. Sebastian, as ek nou my hart kan uithou om vir jou te sê hoe trots is ek op dit wat ek op TikTok gesien het en waarna ek geluister het. Dan ontbreek woorde om te sê hoe trots is ek op jou. Sebastian, ek is so trots op jou. Sebastian, ek wil net sê baie geluk en ek soos ek sê woorde ontbreek, want ek weet nie waar om te begin nie, om te sê hoe trots is ek op jou nie, maar in elk geval, Sebastian, baie geluk. As dit wat jy uit daar buite vir die wêreld gegee het so lyk, sidder ek om te weet wat is volgende in die pipeline en waarmee jy besig is. Sebastian, ek wil net sê, as 'n mens luister na die lirieke van jou song, dan is jy 'n lewende voorbeeld van the song of hope. Ek en jy het ook mos al baie oor goedjies gepraat, maar dankie vir jou deursettingsvermoë, dankie vir jou aanhou, dankie vir jou uithou, dankie vir jou vashou, dankie vir die glo in jouself. En Sebastian, God het jou regtig waar 'n DJ, 'n talent as 'n DJ gegee. Maar kyk nou wat tot watter hoër hoogtes het God jou talent gevat en dit daar vir die hele wêreld gesit om te wys, my broer, ek is trots op jou, Sebastian, ek is trots op jou. Soos ek sê, jy is 'n lewende voorbeeld van die song of hope vir ons ander. Boeta, hou so aan, sterkte, en ons almal staan bankvas agter jou om te sien wat het DJ Sebas vervolgende in die pipeline. Sebastian, dankie dat jy nooit opgegee het nie. Dankie vir die voorbeeld, dankie vir die mens wat jy is, dankie vir dit wat jy uitleef. En ja, God het jou, soos ek gesê, jou DJ talent in 'n ander rigting gestuur. En deur middel van jou van dit wat jy op die tafel sê ek, as dit as 'n manier vir dankie sê vir die Here. Maar veels geluk, Boeta, veels geluk. Jammer, ek weet die voice note is seker te lank, maar ek sal graag wil hê jy moet dit speel. Maar baie geluk. En siblings, ek weet nie julle nie, maar ek is super trots op DJ Sebastian. Alles wat mooi is vir die pad voor het doel. Bye-bye. Sabines.
2: Jy luister na Eden FM, tyd precies 1 uur, die volgdien is in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Weskaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Marais, sê bykomende beamtes van die Law Enforcement Advancement Plan, oftewel LEAP, sy reaksieeenheid is na Hanover Park ontplooi na 'n toename in bendeverwante skietvoorvalle. Die beamtes werk saam met die SAPD se anti-bende eenheid om sigbare polisieering te versterk, bendeaktiwiteite te ontwrig en te help om die gebied te stabiliseer. Marais sê die verwydering van die onwettige vuurwapens bly 'n belangrike prioriteit om geweld te verminder. Sy het inwoners aangemoedig om inligting oor bendeaktiwiteite en onwettige vuurwapens anoniem by Crime Stop van SAPD, die MySAPS toepassing of die Stad Kaapstad se wenklyn aan te meld. Die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika het geregistreerde kiesers daaraan herinner dat aansoeke vir spesiale stemme vir 2026 plaaslike regeringsverkiesings tot 5 namiddag op 12 Oktober oop is. Spesiale stemme is beskikbaar vir kiesers wat nie op 4 November by hul aangewese stemlokale sal kan stem nie. Die regeringskommissie en inligtingstelsel het 'n openbare bewusmakingsveldtog van stapel gestuur onder die tema The Power is in Your Hands, wat stemgerigte kiesers aanmoedig om voor die sperdatum aansoek te doen. Kommunikasie materiaal is ook versprei om bewusmaking oor kies of kiesersregister

0: kommunikasie en stemming landwyd te ondersteun. 5 mense is in afsonderlike dwelmverwante operasies in Noordwes en Gauteng in hegtenis geneem. 4 verdagtes is in hegtenis geneem nadat die polisie 'n beweerde Mandrax vervaardigingslaboratorium op 'n plot naby Hartbeespoort ontdek het. 4 wapens, ammunisie, verwerkte dwelms en toerusting wat vir die vervaardiging daarvan gebruik is, is gekonfiskeer. In 'n afsonderlike voorval is 'n 44-jarige vrou in Pretoria in hegtenis geneem nadat metropolisie na bewering as 100 Mandrax tablette in 'n pakkie gevind het wat sy van plan was om by die Kagosi Mampuru korrektiewe sentrum af te lewer. Die inhegtenisnemings vorm deel van voortgesette pogings om misdaad te bekamp, ingevolge operasie Chanele wat tot duisende inhegtenisnemings landwyd gelei het. 2 mense is in hegtenis geneem nadat 'n daggaplantasie en onwettige vuurwapens op 'n plaas naby Mombela in Mpumalanga ontdek is. 'n 71-jarige man en 'n 32-jarige vrou sal na verwagting in die Nelspruit distrikshof verskyn op aanklagte wat verband hou met die verbouing en besit van dwelms as ook beweerde oortredings van die wet op beheer van vuurwapens. Die inhegtenisneming het gevolg op 'n intelligensiegedrewe operasie waarby die valke en verskeie gespesialiseerde wetstoepassingseenhede betrokke was. Owerhede het ook verwerkte dagga-ekstrak, 2 gewere, 2 handwapens en 'n groot hoeveelheid ammunisie gekonfiskeer. Die Suidwes-distrikte se onder 15 rugbyspan is as kampioene van die 2026 Hollywood Foundation Ikwaweek gekroon nadat hulle borde met 10-7 in die eindstryd in Woester verslaan het. Die oorwinning is SWD se eerste en Hawe titel sedert 2016. Spanbestuurder Bert Hendrik sê die span het sterk teenstand insluitend die Griquas en Weskaap oorkom voordat hulle die eindstryd gehaal het. 4 spelers uit die Klein Karoo was deel van die kampioenskap span, namelijk Enzo Janssen, Jovandre Moos en MJ May van Oudtshoorn, as ook Jandre Daniels van Lady Smith. Ten slotte, die finansiële aanwysers, rukkie gelede, het die rand teen R16.66 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.64, die Britse pond teen R21.98, goud verkoop teen $4,123.19 per fyn ons, en brandolie is $100.20 per vat, en 'n bitcoin verhandel tans teen $83,028.05. Dis het einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel. Die weervoorspelling volg net hierna. Welkom terug. Hier volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag, donderdag 8 Oktober. 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn-Dewes, 10,000 926, langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield, en Plettenberg Bay, 12,18, Hessequa, Abetina, Riversdal, en Heidelberg, 9,22, Kannerland, Calitzdorp, Ladysmith, en Zouwer, 11,28, Swellendam, 11,23, Unendel, 9,25, Die weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.sahweatherservice.co.za.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. years. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
1: Edenbeds, quality made affordable.
3: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
4: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke partij.

vanmiddag is ingeskakel hier in die FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Dit is een program wat aangebied word hier ons Eden FM voorbidders. Voordat om u te groet, ek wil vanmiddag met u deel, of kom ek vraag vanmiddag dat u saam bid vir ons besighede. Ons besighede kry partij keer baie zwaar, maar die Heere kan alles verander. Ek deel graag hierdie gedachte met u. In een tyd vol onzekerheid kan ons met zekerheid weet dat ons nog hoop het, omdat ons in God glo. Al verander alles rondom ons, hy verander nooit nie. En dan gaan ek vir u lees uit Matteus 6 vers 31. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Kom ons bid saam. Vader, in onseker tye is dit vir ons moeilik om te glo. Is dit vir ons moeilik om nie bekommer te raak nie. Maar die woord leer ons vanmiddag dat ons hoef nie bekommer te wees nie, want die is met ons. So ek bid vanmiddag vir elke besigheid wat zwaar trek in die, as gevolg van ons ekonomiese uitdagings wat ons het op die oomblik. Ek wil vra Here dat daar is besighede wat al krampe gehad het, maar ek weet dat, net soos wat u vanmiddag in u woord vir ons beloof, ons moet nie bekommerd wees nie, want u gaan seker maak dat ons wel genoeg het. Ek wil bid dat u sal voorsien aan al die besighede. Vanmiddag wil ons ook baie dankie sê vir die manier hoe u ons radiostasie seën. Here, ek wil bid dat u ook vir hulle finansieel sal seën, sodat hulle nie net net hulle uitgawes kan dek nie. Maar, Here, u sê in u woord, dat die wat aan die arme leen, of gee leen aan die Here. Here, dankie dat ons vanmiddag weet dat al hierdie beloftes ook is seën, dat het ook vir hierdie radio geld. Here, ek bid vir elke bestuurder, direkteur, waar hulle soms bekommerd gaan, slaap sien ons uit na môre of oormôre se program. Ek wil bid, Here, dat u sê, werp julle bekommernis op my, want ek sorg vir julle. En so kom bid ons vanmiddag, dat u ons sal help om met die daardie sekerheid te hê. Sekerheid in ons hoop u sal voorsien. Dankie daarvoor. Dankie dat u elke besigheid in ons dorpe ook sal seën. Here, wat ons ondersteun as 'n radio. Baie, baie dankie. Seën hulle inkomste uitgawes, Here. Maak hulle voorspoedig. Baie, baie dankie. In Jesus naam. Amen. Luister as dis groet uit en dankie dat u saam met my die Here vertrou het vir ons besighede. Dankie vir u wat ook vanmiddag die radio ondersteun. Mag die Here vir u seën. Van my kant af groet uit. Tot 'n volgende keer. Tot sien.

And then I get a message from Mina, all the way from Heidelberg. She says, hi Sebastian, ek is ingehaken en ingeskakel. En dankie vir al die prachtige muziek en baie geluk, tjomma. Jammer, ek is so besig. Bak en bro. Mooi middag verder, luister vir jou. Eh? Ons luister vir jou ook, Mina. Ons is ingehaken en ingeskakel. Dankie, Mina. En groete daar vir die so spanne haar in die kamp, nee. Ek weet, Mina gaan nou saam sing.

0: as jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Mystery in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79,95 per kilogram. Mystery boerewors teen slegs R109,95 per kilogram. Mystery patties R84,95 per kilogram. Mystery trooiborsties teen slegs R79,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
3: Karpedeenspan in Kanneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangwe, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slegs R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbosch open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
4: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir huure om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
5: Hartlik goeiemiddag. Baie welkom by die Afternoon Drive. O, wat 'n besonderse dag is dit nie. Ek groet vir jou hier in die hartjie van die Klein Karoo. En vanmiddag gepraat van besonders, 'n besonderse draaivousin ook hier op die lughof van jou nommer 1 draadloos. So gerus jou oor by die radio.

Ja, gewoonlik speel ons die instrumentele weergawe van hierdie lied. Rihanna se Lift Me Up. Maar vanmiddag het ons net die stem bygesit om het nog meer, mooier, intens en net om die oomblik vas te vang op 'n heel ander manier. Ek deel nie vanmiddag 'n teksvers met u nie, maar wel 'n getuienis van 'n getroue luisteraar van Eden FM. Hierdie luisteraar was baie, baie siek gewees en sy stuur vir my hierdie boodskap deur te sê: Thank you Lord for touching me. Thank you Lord for healing me. I was really very sick. So ja, die Here het haar aangeraak en volkome genees. En dan gaan sy verder deur vir my hierdie lied te stuur wat ek ook graag saam met u wil deel. Goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive.

0: come on, Eden FM. I'm so glad he did. Lord, we praise you. Amen.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
0: Alright, alright, nou so klim 'n man mos in jou donderdagmiddag en hartlik goeiemiddag, dis 16 minute oor die uur van 3. Die 8ste Oktober. Kan jy nou meer, die 8ste Oktober. Sjoe! Tamelik waslapies wat deurgekom het, hartlik goeiemiddag.
2: Ons dien mos 'n lewendige God, nê? Ons dien 'n lewendige God. Profesie het gesê, as die boeke daai maar sy Here is sy Here. Ons dien 'n lewendige God.
0: Amen. Nog een keer wat deurgekom het, hartlik goeiemiddag.
3: Meneer Paul, Mara, baie dankie vir die inleiding van jou program. Ons waardeer.
0: Dankie, mama.
3: Mara, kan ek saam met meneer Paul stem? Die Here is goed vir ons. Dis net die Here. Met alles kan ons na hom toe gaan, meneer Paul.
0: Amen.
3: Die Here bly getrou. Ons partykeer ontrou, maar hy bly getrou. Baie dankie, mama Dina, waardeer. Dankie vir die pragtige program. Baie dankie vir elke Mara se bemoediging. Met die hele radio.
0: Oh my God.
3: Radio families, buiten sy. Bela hoor meneer Paul, ver meneer Paul. Al ek weet en almal waardeer.
0: Ja.
3: Hierdie program van meneer Paul ook. Kom van mama Dina. Ek een lekker mosso. Baie
0: dankie.
3: Liefde, bye, mama Dina.
0: Baie dankie. Mama Dina het een prachtige mosso bij. Wat een goeiemiddag.
4: Hai, goeiemiddag Sebastien. Ek wil net graag een versoekje instuur. Goeiemiddag vir Mary. Simon, Mary. Ek wil vir jou sê, jy moet baie lekker verjaar. Ek hoop jy kinders en jou man gaan jou vanavond of vanmiddag lekker bederf. Dan hoor ek Dals verjaar ook, Dals. Ek wil vir jou ook sê, baie geluk, my skat. Want ek is baie lief vir julle en allemaal wat vandag verjaar. Baie geluk met julle verjaarsdag. Mooi dagie verder, geniet het. En dis van Annie Prins van Riversdal. Dankie, Sebas.
0: Daar sê Annie Prins van Riversdal. Goeiemiddag Paul Hobbs, welkom in my huis. Dit is Shahida Arendse van Mosselbaai wat so saam praat. Amen Paul Hobbs sê, dis my gunsteling lied, dankie. Patrick Arthur van Vieren, hartelijk goeiemiddag.
5: Don't know why Jesus loved me.
0: Oh my God.
5: I don't know why he cares.
0: Amen, iemand sê vir my, amen. Ja, ek kan ook net sê, amen. Dag sê Paul Amas. Jy het my nou in trane 28 jaar deurgedaan na ongeluk. Trane van blijdskap. Jesus loves me. Groete by die huis. Mooi dag. Dit kom van, het ek net gesien, is dit Julana? Net geseker maak. Ek kan nou nie lekker uitmaak daar nie. Ja. Amen. Amen, my sister. Amen. Amen. Ja, iemand sê, good afternoon, my brother. My God is good. Thank you, Jesus. Dit sê Liesel. En dan nog een keer voordat ons breek vir advertentie. Goeiemiddag.
6: Middag, Paula, Godof, ja, dit is hoe ons is blij vir dit wat jy beteken vir ons op die radio. God, die onbekend bekend is aan die drie keer om ons, om dakken aan die vrou, Rosina en Jacob en die kinders. En Audrey, hallo, blik op die plaas. En Aida, ek groet julle hoor, Paula, en ek hoop jy lekker daar zover. En God hebben de huis en rij ons huis toe of weer toe en geniet het.
0: Daar zei, kom
6: van Lully naar wie er was daar.
0: Baie dankie Lully.
6: Het is maar net die Heere is goed voor ons.
0: Daar zei Lully. Dankie Lully.

0: En van een Lily na ander Lily, my eie vriend, Lily Boysen, sy sê amen. Na die advertensiebreek, gee ons geleentheid vir collega Roger Jacobs. Nou, wanneer jy die naam Roger Jacobs hoor, dan dink jy aan muziek, jy dink aan skole, eer en alles wat daarmee gepaard gaan. Nou, Roger, ek wil hier die aap in die mouw uitlaat. Dit is so 'n groot projek waaroor Roger gesels het met hierdie dame, nee, dat, ek wil eintlik niks sê nie, maar dit gaan oor muziek en dit gaan oor hoërskoolleerders en ja, Roger, ek kan nie wag nie, net na die advertensiebreek, hier gaat ons.
1: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
3: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Mama's IQF Mixed Chicken Portions 4kg only R159.99. Mama's Russians 4kg only R149.99. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
0: Roger, ek is ene ore om te hoor van hierdie interessante musiekkonsert wat gaan afkom. Dan George. Praat met ons, Roger.
4: Baie dankie vir die geleentheid. My groot vriend daar van Oudtshoorn, Paula Mas. By my is al Reen Latino. Van Yokai, is jy Latino?
5: Ek is nie Latino nie, ek is 'n boeremeisie.
4: Okay, maar ek het gewonder.
5: Maar my ex-man is 'n Latino.
4: Oh, hy is 'n Latino. Ek hou van Latino muziek.
5: Ek ook.
4: Elrien, jy is nou by Yokai, fantastische school, ek daar baie met Yokai leders te doen gekry met die hoof, met onderwijsers. Yeah. Baie respect vir die school. Maar ons gaan nie vandag oor Yokai praat, ons praat oor 'n samenwerking tussen Yokai, Otoniko Hoërskool en George Hoërskool.
5: Dis raar, dis
4: die drie skole in George Hoërskool waar muziek groot is.
5: Ja, dis baie, baie lekker. Lynette Petersen by Otoniko Hoërskool, ja. Jermaine Leonard by George. Weet, hulle het al 'n groot reputasie opgebou oor al die jare wat hulle werk. En Jok is nog jonk eindelijk met die band. Ek is nog net 'n rukkie daar, so ek is baie opgewonde met hulle te kan hande vat.
4: So ek gaan ook daar wees.
5: Okay, great.
4: Ek wil daar wees. Wonderlik. Dis Vrydag gaan ek sien, geweldig uit, 6 uur die aand.
5: Jy, ja.
4: Kom ons breek jy sy nuus.
5: Ja, asseblief, ja.
4: Dis die groot nuus.
5: Ja.
4: Vertel ons.
5: Okay, so, Vrydag aand 6 uur, soos wat Roger nou sê, by Otoniko Hoërskool, ja. Gaan ons drie skole se band saamkom. Elke band gaan 'n lekker set doen, en dan gaan ons ook 'n teacher band hê aan die einde.
4: Wow.
5: En het gaan jazz en soul en gospel en lekker...
4: A teacher band, is ons, het nou al drie skole se onderwijsers,
5: exactly.
4: Saamspeel.
5: Dit gaan ons wees.
4: Ek lief dit, samenwerking.
5: Absoluut, daai collaboration en specifiek met die jazz genre. Omdat dit
4: is dit dan die jazz bands, die jazz bands.
5: Om vir te vertel ja.
4: Yeah. So
5: Jermaine het jazz, Lynette het ook jazz en ons skoolkie, nie skoolkie nie, maar skool. Ek vat met wat ek kry. So
4: Is nog nie.
5: Is dit nog nie, daar's hierdie kinders wat ek het is kerk musicians. Ja. En hulle is improvisers. So hulle ore is amazing. So ek het hierdie fantastiese band drummer, bass player, klavierspelertjie wat classical is meer, maar sy leer mooi om op gehoor te speel nog en dan baie mooi sangers ook. So it's definitely a jazz heart. Wat die aand gaan bevat.
4: Ek love jazz.
5: Ja, nee, ek ook. Dis ons vibe. Yeah. Ek dink, dis ook om ek en Lynette en Jermaine lekker saamwerk. Ons is al drie jazz musikante. So ons is allemaal selfde mindset wat dit betref.
4: Yeah.
5: It's collaboration.
4: Yeah. So dis Vrydag aan by die Otoniko Hoërskool.
5: Dis reg by hulle saal en het begin...
4: Dis lekker groot saal, daar.
5: Dis 'n groot saal. Ons wil hom vol kry as ons kan.
4: Ons parkeer achter. kom achter in.
5: Ja. Het begin 6 uur en is R50 'n kaartjie, so jylle kan by die deur ook kaartjes koop.
4: Vir ons groot mense ook.
5: Ek sal vir jou inslip, hoor. Ek sal vir jou 'n VIP kaartjie reel. Maar ja, so $50 'n kaartjie. En het gaan seker tot so 8 uur se kant aanhou, 6 tot 8, iets soos dit, as mense nou wil weet. Maar ja, basically 4 acts, die drie skole en dan die teacher band aan die einde. Ja, het gaan lekker wees.
4: Dit is nou regtig iets om nou uit te sien. En dit is so goedkoop.
5: Dis baie goedkoop, Roger, ek weet.
4: Jy is nou vir jazz.
5: I know. Dis 'n skande.
4: I love it. En wat doen 'n mens wat's beter op 'n vrydag aand?
5: Absoluut.
4: om ja. Na die pragtige musiek te kom luister vir net R50. Waar anders kan ons dit kry?
5: Nee.
4: So hulle betaal by die deur. Dis nie nodig om vooraf kaartjies te koop nie. Ek hoop net julle het genoeg plek vir almal want ek glo almal gaan kom.
5: Ek glo ook so. Ek dink ons het ten minste 200 sitplekke wat ons beskikbaar het. So ons hoop om dit te vul. Ja. Ja.
4: Jy het gepraat van die accolades van die skole.
5: Ja, ek het nou vir my collega's gevra, hulle is amazing. So hulle net het 'n paar goedie gestuur oor haar band. Ek wou mense moet eintlik weet wie hierdie bands is. Dit is ek weet nie mense het maar persepsie dalk oor iets, maar as jy nou hoor wat hierdie bands al gedoen het, dis regtig waar iets om te beleef. So hoërskool Ateniqua het, ek gaan nou Engels praat hier, so they were featured at the National Youth Jazz Festival in Makanda. Het een Journey to Jazz Festival in Prince Albert deelgeneem. Dit was een nieuwerige jazzfest, wat fantastisch is. Baie festivals en concerten, community events, collaborate met professionele muzikanten. Hulle het een baie energetic type performance en versatile, sterk commitment tot jazz. En dan was in regional en national jazz platforms. En so aan, Jermaine hulle, George High se band, Artscape Youth Jazz Festival, Graham Sound Jazz Festival en Moss Jazz Festival het ook al opgetree. En by KKNK ook actually. En dan York High, mense, ons kry dit aan die gang hoor. Dis nou nog jaar 3. En
4: julle hoof is ook 'n musikant.
5: Neermal ook, ja. En hy is baie passievol oor musiek en sy klassikal agtergrond is nogals indrukwekkend, ek moet sê. Ja, maar hy is baie passievol daaroor. Maak sy hart bly om dit goed te sien, dink ek.
4: Ja. Baie dankie, dit was lekker om met jou te gesels, Elrien Latino van Yorkai.
5: Dis 'n plesier, baie dankie dat ons hier kon wees en kon deel met julle.
0: So ja, daar het hy dit nou. Is dit nou nie iets om na uit te sien nie? Yorkai, George High en Ateniqua High, wat saam op een verhoog is. Oh, ek sê vir jou, dit is 'n belewenis. Ek was bevoorreg gewees om al by geleentheid vir die orkes van Ateniqua High in aksie te sien. En ek sê vir jou, nee, hulle mag maar. So ja, Roger, dit is baie bevoorreg. Ek sit hier en ek is skoons jaloers, man, maar ek geniet vir jou. Dis 28 minute oor die uur van 3. Welkom by die Afternoon Drive. So 20 minute voor 4 gesels ek saam met Heinrich Weingaard, die voorsitter van Kaapse Forum, oor, kan jy nou meer, onderwijssymposium wat op pad is hier na Oudtshoorn toe. Hartog, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Paul.
0: Middag sê.
6: Ek wil ook daar by Dalsie Jacob sê. Veel sal ook wel verjaarsdag. En ek kom van Eden, Maggie, Jean, ek steun van Mosel by.
0: Daar is hy, Danny Jean. Thanks very much, Paula. Sit nou hier by die werk in die kar en luister. It's lunchtime. God is good. Max van die Boodschits. Max, waar is jy so skaars, my Boeta, man? Moet nie my so weg, weet nie. Daar is hy, dan ga ek in een geskakel, Boeta Max. Eden FM, goeiedag.
7: Goeiemiddag,
0: is dit Anna? Hallo, Anna.
7: Ja, ek hoop baie dankie vir al die andere wat my gelukkig is, my jaarpa meneer. Ek sê ook baie dat ons allemaal op dit dag die jaar tot kind onbekend is. Dat ze de genade kan voor die Heere vir jou geën, is dankbaar. Baie dankie vir allemaal.
0: Ja.
7: Waar hier alles.
0: Dankie, Anna. Anna, maar terwijl jy daar is, Anna, wil ek ook net van my kant af vir jou sê, happy birthday. En mag die Heere jou sien met nog vele, vele mooie jare. En dankie vir die mooie persoonlijkheid wat jy het, die liefde, die omgee hart. Ons waardeer jou en ons is baie lief vir jou, Anna. Mooi bly. En geniet het.
7: Baie dankie, hoor.
0: En daar sy.
7: Meneer, familie, baie dankie.
0: Baie dankie, Anna. Mooi loop.
7: Goed dan, meneer.
0: Bye. Daar sy. Birthday girl, Anna. Kavooks, goeiemiddag.
8: Ja, nee. Hartelijk middag aan jou, Mr. Paula, Olake Dops, alle Eden vrienden, familie. Kavooks, ingaak, ingeskakel. Hy is net gauw uitkantoor uit, gauw uitkantoor uit. Mama moet een flikke handje.
0: Pas op net vir oor dit, kafels.
6: I don't know why Jesus loves us. Loves me. I don't know why. Oh, so goed, so goed.
0: Amen, amen, amen, amen. Ja, kom eens wat nog een boodskapie. Dat lijkt my telefoon lei, kom ek antwoord gauw daar so. Eden FM, goeiemiddag. Daar verloor ons daarop op die probeer, asseblief, gerus weer. My nummer in die atelier 044-884-0831. Goeiemiddag. Hallo, wie is binnenkant van?
9: Ja, ik heb het gehoord. Ik heb het
0: gehoord. Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Paul. Goedemiddag.
0: Middag, sê.
10: Ik wil net my innige meegevoel sê Daan en Deelde en die kinders van Hondie Nysna. My innige meegevoel familie met die ingaan van 'n man en 'n pa. Ons dink aan julle Groeneveld familie en die Here sal net weet waarom en hoekom. Dit kom met liefde van die Rose, Drew en Andrew. Daarom sê van Nysna.

0: Neisner, have you seen the new Chelsea? Join Chelsea to celebrate the reopening of the refresh store at Neisner Mall with great opening specials. Enjoy the 20GB for only 109 Rand or 40GB for 169 Rand per month, plus amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106, Neisner Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Chelsea, Neisner Mall. Refreshed and ready for you. Offers valid from the 2nd of October to the 15th of October. T's and C's apply. Switch to C, Chelsea. Net na die advertentie met die gesels, ek saam met die uitvoerende voorsitter van die Kaapse Forum, Heinrich Weingart.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
5: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings, alles op een plek. Teken in vir trots Oudtshoorn brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: een klap radiostasie, soos Eden het in die stem van die feitkaart met die mens sê, van hoe lang nou aan het, een platform bied aan die gemeenskappe en die kwesties van die gemeenskappe en allerlei dorpe daar rondom julle.
1: Ja, en dan om jy af te sluit, Andrej, persone wat daar nou vir die heel eerste keer hoor van hierdie onderwijs symposium, en hulle wil graag die geleentheid bywoon, kan hulle nog en hoe gemaakt?
0: Ek vermoed ons getalle is reeds so, jy weet, jy werk ons nou op mense wat beloof het hulle gaan kom.
1: Ja.
0: En dan as ek daarop gaan, dan is ons weer gewoonlik by 50 uitkom. En die laaste 50 wat my kollega Elisma Arendse aan my deur gegee het was 56. Nou dan begin die ou nou so bietjie so sy hoender, ek kan dit bietjie jy daai leunsoester fliek onthou. Waar die hoenders in sulke bokse gepak is.
1: Ja, ek gaan daarin toe.
0: Ek is daar met een andere duimenhoender. So as die ouwe oor jou getalle spoor, dan begin nie te sy duimenhoender nie, een aanleiding te gee van benauwdheid.
1: Ja.
0: Maar ek kan toch met die luisteraar, Elisma Arendse, sy nommer deel, dan kan hulle ons maar vraag as hulle nog graag wil kom, want ek wil nie mense weghou nie. Ek sal liever dat mense maar staan en dat die stoele indra,
1: ja.
0: Of dat ons maar die toebroekie moet deel as hulle min is. Maar dat mense eerder kom, kan ek vir die nommer gee
1: asseblief?
0: 076-473-4431.
1: Herhaal hom net.
0: 076-473-4431 is die Elisma Arendse. Ons mense kan sommer op ons Facebook blad ook daar kommentaar lewer. Ons het plaasings gemaakt oor die symposium. Ek het 'n kort videokie ook opgeneem. Op Kaapse Forum se Facebookblad en dan kan ons ook alle boodskappe daar optel as hulle nou Facebook like het en nie data het vir die WhatsApp nie.
1: Andrej, dit was regtig waar baie baie lekker om saam met jou vanmiddag te gesels en alle sterkte vir hierdie komende naweek en wat kan 'n mens sê, die arbeiders is min en die oes is groot, so kom ons doen wat ons moet doen.
0: Ja, en dit is kom ek sê, ek waardeer wat jy vol en die rest van die Eden FM span doen. Ek bedoel, jylle collega Mornay Peterson is een ou wat ek my altijd op sy naam drink.
1: Ja.
0: En dan wil ek ook toch net sê, toe ek laatst daar by die atelier was, nee, dit was in die week vroeger van jaar, toe die premier sy wat om in die rit sy provinciale rede kom lever daar so. Net so'n sopa.
1: Ja.
0: Toen was ek daar in die atelier en daar loop ek toe vast aan een jong mens wie sy stem het voorheen op RSG gehoor het, Jade Seteria.
1: Yes.
0: So Jade gaan ook een van onze sprekers wees en as ceremoniemeester of programdirekteur optree, sodat ons jonger mense van die omgeving ook betrek by die program soos hierdie, wat dit wil oorheers kan word natuurlijk hierdie groot mense, en ek is ook nog die eenzame groot mense.
1: Nou, jy is op die noot, kom ons sluit af met die volgende vraag. Ek het in Leiden, Bobby Hendricks in Mahala gespeel. Andrej, is dit iets waarmee jy kan identificeer?
0: So, net 100 en, wat is hy, Zuma Pfeiffer gewees? 100 en, listen properly gesê. Want, weet jy net, ek het beter op een kraai en lang al vol om aan een memoir te werk. En dit is strand.
1: Yes.
0: Toe het ek nog een aantekening gemaakt vir hierdie manuskrip oor ons oom Bobby Hendricks. Hier waar ek sit, is dit meters weg van waar hy gewoon het, toe hy nog gelewe het.
1: Wow.
0: En dit is my so lekker om te hoor. Kijk, jylle vat hom nou al hier, oktober maand.
1: Mm.
0: Maar jy het ook gepraat van, jy weet, die braai kultuur, hy begin ons om ons te trep.
1: Ja, ja.
0: Nader aan die groot daan, aan breaking up en dit. So dit is so lekker man, dat ons nog steeds onze kunstenaar, onze muzikante, kan eer op die wijze dat ek ook gewoon het, waar jou opgewonde is, as ek vir oom Simon Breinders raak op in Johannesburg, wat altijd vir allemaal vertel, dat George en Pakhuis door, dit sy wereld, en waar ook sy vrou natuurlijk van moet doen.
1: Daar sê. Andrej Wega, baie baie dankie, mooi dag verder vir jou.
0: Die Heere sien vir julle, baie dankie.
1: Mooi loop.
0: Goed, hè?

0: Voerende voorsitter van Kaapse Forum, Heinrich Wyngaard, ook bekend as meneer Klop. En ons het gesels oor die onderwyssimposium wat hierdie komende Saterdag op Oudtshoorn kan gaan geskiet, ja. En die nommerkie wat u kan skakel is 066-473-4431. Om te luister of daar 'n plekkie is, 'n gaatjie. Jo, die dag het weer gevorder. Kom ons breek vir advertensie.
1: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is. Maak nie saak in watter dorp jy bly. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Is jy gereed om met jou volgende bouwproject te begin? Buco het alles wat jy benodig. Of jy nou bou, herstel of afrond. Kry die brons aluminium deur met kozijn vir $3,899. Die 2050 liter Eco watertank vir $1,999. En die nieuwe 100 liter Haier Value Line geyser vir slegs $3,799. Moet dit nie misloop nie. Promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bou, herstel, rondaf met Buco.

0: Gelukkige verjaarsdag aan Ivan Uithaller. Mag hy sy dag geniet. Dit kom van Lucinda, Piet Wilnet, Nasli van Riversdal. Ek sien iemand het my probeer video call, asseblief. Op daarin nood is het nou tyd vir die gemeenskap dagboek hier op jou nommer 1 draadloos. Hartelijk goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Dit is maar net die hopske dops.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
2: Mama's en papa's bespreek nou, bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by UncleGeorgeParty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n veekie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke hoor nie, gaan na www.UncleGeorgeParty.weebly.com.
3: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
4: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
5: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2.
6: The Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082 0498-0177 sodat daar lekker boereworsworretjies voorbeeld het ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
7: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stres in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
5: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysselsdorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie bijeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging bijeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug bijeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kaminasie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysselsdorp. Die navraag ouderling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en ouderling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering in Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppies by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
8: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
0: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan hier op die laghoffe van Eden FM, jou stem in die paradys. Ons nou net na 5 skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier waar Wyhona Erasmus gereed is of vanmiddag vir ons die Mosambaai munisipale gleef te hanteer. Hartelijk goeiemiddag, Wayona. Ek weet, jy is nou al op jou pos. Ek ken jou so. Maar voor nou, advertentiebreek.
9: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Pieternelle Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: A very good afternoon, Eden FM. For now, here is your traffic report. Looking for a bumper-to-bumper situations from Schoeman Street to Langeberg Mall, where you turn left to Cape Town and George, respectively. And then on the N9 at the stop and go, we're experiencing 15 minutes delay, waiting periods. So please be patient and do not overtake in that vicinity. Motorists, please be on the lookout for stray animals near Kwanakontula on the N2 and reduce your speed limit. Please, please, please. Drive safe and responsible. And remember, if you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. That was your traffic report. Paar boodskapies wat vroeger deurgekom het hier by 0605052693. Kom ons kyk of ons van hulle gou vinnig kan inskwees.
1: Middag, sê Mr. Paula.
0: Middag, Ramona.
1: Woning, ek sien uit na lieflike program. Paula, ek wil net vandag vir 'n goeie vriendin van my ex pick and pay collega. Ons het jare lang saam gewerk, Melanie Snyman. Ek wil net vir haar sê, geluk met jou verjaarsdag, vriendin. God se rykste seëninge op jou verjaarsdag met liefde en Mona, sien jou later. Love you to the moon and back. Baie dankie, Mr. Paula, met liefde uit Nysna van Ramona.
0: Lekker, Ramona. Sien jou later, Ramona. Wanneer wat klap so later? Katrina, burgemeesteres van Volmond.
2: Middag, Mr. Paul, ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjes. Hulle allemaal moet een baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook een mooie dag daar in die atelier. Dat kom nou met baie liefde van Katrina van Volmond. Mooie dag vir allemaal.
0: Als hy Katrina van Volmond.
3: Aardelijke goeie middag, Mr. Paula. Hoops, is lekker, dat lekker is, Mr. Paul. Jy is begroet, jou familie is begroet. Al die maatjes is van middag begroet van A tot Z wat vir jaar. En hier wil ek is in die weer baie geluk aan hulle, Mr. Paul. En aan my familie en die dood af is aan die baie sterkte, Mr. Paul. Ek sit lekker weer eens in die kamer. Maar terwijl my pote prik, Mr. Paul, sit ek lekker aan jou program sit te luister, Mr. Paul, en kom met baie liefde van Teens Willemse.
0: Daar sê baie dankie Teens Willemse, laat hy pote prik.
4: Hi, Paula, brado. What happened? I'm in the dark. I'm in the dark. What's happening in the house?
0: Ah.
4: I miss this conversation.
0: Freddie Nelson, just hang in there, brother. Just hang in there. Want nou net na 5 skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier. Wyhona Erasmus is gereed met die Mosselbaai munisipale geleer. Dit is wat sy vanmiddag vir ons hanteer. Ons sê vir jou middag, Wyhona.

0: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan u polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, asook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
3: Ja, as goed my laaste half uur aangebreek hier op die lughawe van jou nommer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die paradys.

0: U is ingeskakel net hier in die lieflike, lieflike Mosselbaai. Slaan ons oor na die Mosselbaai Municipale Slot, natuurlik saam met my, Wayona Erasmus, en ons is al lekker ver in ons tydjie. Die tyd is net so na 5, en ons groet een en elkeen wat vanmiddag ingeskakel is, net daar waar jy is op die bank, net daar waar jy is in die kar, net daar waar jy is in die kombuis, miskien jy is al reeds besig om vanavond se aandete aan mekaar te slaan. Ek ruik die lekker, lekker eie wat so bruis daar. Ek groet een en elkeen wat ingeskakel is, jy luister natuurlik na Wayona Erasmus, en ons doen die Mosselbaai Municipale Slot elke tweede donderdag net na die nuus om 5. Die Mosselbaai Municipale Slot is natuurlik geborg deur die Mosselbaai Munisipaliteit. En vandag gesels ons met die Direktoraat van Community Safety, as ook die Department van Community Safety. En ons topic vandag is oor vervoermand, verkeerswetstoepassing, openbare vervoer en straatgebaseerde gemeenskappe, natuurlik met official directeur Warren Prince, en is ook 'n nuwe aangestelde direktoraat. Maar voor ons lekker in ons topic ingaan, vandag wil ek natuurlik vir meneer Prince 'n geleentheid gee om ons natuurlik te groet hierso in die ateljee saam met ons. Ek is lekker excited. Dit is altyd vir my so opgewonde wanneer ons op 'n punt kan kom waar ons munisipale sake gesels en waar ons 'n bietjie net hoor wat in ons gemeenskap aangaan. So welkom, meneer Prins, is lekker om van u te hoor.
1: Baie dankie, goeie dag, luisteraars.
0: Ach, dis lekker net so kort en krachtig. Wel ja, as u nou eers ingeskakel is, ons is besig om gereed te maak vir die Mosselbaai Municipale Slot net hier op Eden FM. En vandag gesels ons, soos genoem, saam met meneer Warren Prince, die nuwe direkteur van gemeenskap veiligheid. Direkteur Prince, u het op die 1 Junie 2026 diens as Mosselbaai Munisipaliteit se direkteur gemeenskapsveiligheid aanvaar. Vertel asseblief kortliks van u agtergrond en wat dit vir u beteken om terug te wees in die dorp waar u loopbaan in openbare veiligheid begin het. Vertel ons so bietjie daarvan.
1: Dit is eintlik 'n voorreg om weer terug te wees in my tuisdorp, geboortedorp, as mense dit so wil stel. Ek het my verkeersjare in 1993 begin by provinsiale verkeer, en so het my weg opgewerk na die hoogste vlak in verkeer, wat die directeur van verkeer en licensiering was in Nelson Mandela by Metro. By dit het ek ook verder aan bietjie verder studeer, so ek het 'n bietjie arbeidswetgewing gedoen, ek het my honneurs gekry in dit, en dan ook internationale certificaat in occupational health and safety. So ek is nog steeds besig om te studeer, en die ondervinding wat ek het vir die plus minus 32 jaar is iets wat ek definitief gaan aanwend om my beroep in Mosselbaai af te eindig en alles wat ek het hier in te plas.
0: Wauw, sjo, het ek nou reg gehoor, 32 jaar en jy studeer nou nog. Ek trek nou na daar die ouderdom toe en ek leer ook nog steeds, maar sjoe, om seker te kan sê jy 32 jaar se ondervinding is mos nou heeltemal iets anders. Maar ek love die feit dat daar nog steeds studie gepaard gaan. Jy weet, ons weet nooit te veel nie. Ons is nooit op die punt waar ons kan sê, ons is nou genoeg geleer nie. Maar nou dat u die geleentheid gehad het om direktoraat te beoordeel, wat is die belangrikste prioriteite vir die versterking van gemeenskapsveiligheid, verkeersbestuur en dienslewering in die groter Mossel Bay munisipale gebied, sou u sê?
1: Ons moet eerlik wees dat ons nie voldoende mannekrag het nie. En dat op hierdie stadium is dit iets wat ons definitief moet aanwerk.
0: Mm.
1: Dit is echter een groot prioriteit vir my en is nie een oornag oplossing.
0: Mm.
1: Ek wil ook kyk in termen van om dienste na onze gemeenskappe te vat.
0: Natuurlijk.
1: Soos bijvoorbeeld een satellietstasie in Grootbrakrivier op te maak om bestuurderslicensie en leerlinglicensie dienste daar te stel vir die breer gemeenskap, vooral in die area.
0: Mm.
1: Maar as die beperkie, dit is ook vir allemaal. En dan ook een groot uitdaging is om een volwaardige brandweerstasie in daardie omgeving te plaas as gevolg van die toenemende uitbreiding van Mossel Bay vanaf Grootbrak na Glentana se kant.
0: Sjoe, een mens sou dink, ons is, of in my geval, sal ek nou dink aan, jy weet, as jy die goed in jou gemeenskap het, dan denk jy nie nog aan die gemeenskappe sikkel met dit, of het dit ook nog nodig. Jy denk maar wat by jou aangaan, gaan by ander ook, gaan by ander gebiede ook aan. So is nogals baie interessant om dit ook te hoor, die verwikkelinge wat nog jy nog wil plaas of laat gebeur, which is actually amazing. As jy nou eers ingeskakel, is ons gesit en gesels met die nuwe direkteur van gemeenskapveiligheid, direkteur Warren Prins, en vandag gesels ons 'n bietjie oor vervoer, maand die verkeerswetstoepassing, openbare vervoer en natuurlik straatgebaseerde gemeenskappe. Uit watter komponente bestaan die direktoraat gemeenskapveiligheid? Kan u so kortliks vir ons net verduidelik wat dit beteken of wat dit behels?
1: Vir die stadium is ek in beheer van brandweer en rampbestuur, dienste, sekuriteit, omgevingsbestuur, verkeer en wetstoepassing.
0: Ok, alright, shoot, dis ook nogals een lekker mond vol. Ons wil graag ook ingaan om te praat oor vervoermaand en verkeerswettoepassing. Oktober is natuurlijk vervoermaand. Wat is die doel van hierdie bewusmakingsmaand en waaroor behoort motoriste, voetgangers, fietsryers en openbare vervoersoperateurs gedurende hierdie tyd na te dink? Wat sal u sê?
1: Op die belangrikste aspek is, ons met die paaie deel. Die paaie is nie net daar vir voertuie nie. Ons kyk ook na voetgangers, ons kyk na fietsryers, ons kyk na ons publieke vervoer en algemene motoriste wat die pad gebruik. So die lese wat ek wil uitstraal is sien en word gesien. En dit is belangrik dat voetgangers vooral in die aand ligte klere moet dra en fietsryers reflektiewe bubs moet dra om gesien te word.
0: Mm.
1: En ook dat hulle sigbaar is vir motoriste. Motoriste moet ook verseker dat hulle nie op selfone bestuur nie, want op jou oog vir 1 sekonde van die pad af te haal kan fataal wees. Ons raai ook aan dat vooral met ons publieke vervoer dat die huurmotorbestuurders nie oorlaai moet word nie. En motoriste en pendelaars moet daar op ag slaan dat as 'n taxi vol is, om er liewers nie in te klim nie en te wacht vir die volgende een.
0: Mm.
1: Want te veel mense in die taxi maak het, wanneer het in die botsing is, dat het fataal kan wees in die einde van die dag. So ons raai hulle aan, wees maar, en ook die bestuurders van die huurmotorbestuurders, moet nie die taxis oorlaai nie. Want dit kan in die einde van die dag jou boete kos, en ons wil graag hê dat ons pendelaars moet veilig hulle destinaties bereik.
0: Sjoe, en dit is ook a conversation waar jy nou weer aan jou eie moreel dink. Kyk, in my geval is nog vir my a wow dat ons nou nog hierdie conversation het, that don't, you know, overload the taxis and don't get into a taxi that is fully loaded. Maar en ek verstaan baie van ons, jy so hastig, jy dink eens aan dit, maar dit is juist wanneer jy so in 'n paniek bevange is, dat sekere ongelukke gebeur. En het verbaas my nog dat ons hierdie conversations het, waar dit gereiterate moet word, dat hoekom doen ons dit nog? Luisteraars, hoekom jy weet, klim ons nog in 'n taxi. Het is regtig, wanneer jy nou praat oor die risiko van jou lewe, is regtig, soos ek sê, it does come to your own moral virtue when you think about, you know, obeying the law or going against the law. So dis regtig iets om na aan te dink, soos ek sê. Dan, watter verkeersoortredes en padveiligheidsrisiko's verg tans die meeste aandag in Mosselbaai, sou u sê, en hoe word wetstoepassingsoperasies beplan om dit dan aan te spreek? Sal meneer Prins 'n bietjie uitbrei?
1: Op hierdie stadium fokus ons baie op publieke vervoer as gevolg van die toenemende klagtes en bewegende oortredings wat plaasvind. Soos ek voorheen gesê het, is die oorlaai van ons publieke vervoer is baie krities vir ons op hierdie stadium. Dan kyk ons ook in terme van toesig, ouers word verlang om weeklikse matrix saam te stel, om die weekse beplanning in terme van wetstoepassing aksies en ook ander verwante events te beplan en dan ook seker te maak dat ons die terugvoering kry om te sien wat se suksesse ons aan die einde van die dag kan behaal of behaal het.
0: Okay, ek sien ja. Alright. Sê vir ons, hoe word munisipale verkeerspatrollies beplan en hoe beïnvloed botsings tendense? Lekker vang die Afrikaanse woord my nou, dit is nie. Botsingstendense, as ek nie verkeerd is nie. Dan ook openbare klagtes en dan wil ek ook geweet het van die operationele inligting, die ontplooiing van die verkeersbeamtes, sou u dan sê?
1: Nee, ek dink ons fokus op specifieke areas. Ons kyk in termen van waar botsingsbasis plaasvind.
0: Yeah.
1: Onze ongelukcijfers. Dit is nou data wat ons probeer versamel en dan wat ons identificeer, wat is hotspots, wat is kritisch. En dan kyk ons ook in termen van die hoeveelheid klagtes wat aankom. Baie mense kla oor publiek wat teen geweldige snelhede ry. Ons stuur ons spoedspan uit, hulle gaan doen opnames, ons kyk, is dit werkelijk een wetstoepassingsprobleem, of is dit een enkel voertuig? So ons probeer die breë gemeenskap dien. Soos ek in die begin gesê het, is met die beperkte mannekrag wat ons het, gaan ons van area tot area, en met dit wat ons het, doen ons die beste.
0: Natuurlik, ek het een keer, as een mens eie lewe kan kyk, jy moet maar kyk, of jy word getoets om te kyk hoe bestuur jy dit wat jy het en dan word dit groter. Gepraat van bestuur, sê vir ons, bestuur onder die invloed van alcohol, bly 'n ernstige veiligheidsrisiko, watter wetstoepassingsmaatreëls word dan toegepas en wat is u boodskap aan die motoriste wat steeds alcohol gebruik en bestuur?
1: Limiet op hierdie stadium is 0,05 milliliter per 100 milligram bloed. En of as ons het nog een machine wat ons huidiglik opereer is die Dreiger, wat natuurlijk vir jou 0,24 milliliter teen 1000 lig gee. So die is maar net die twee, een is 'n bloed wat ons neem, wat die 0,05 grens is, en die ander een is 'n asemtoets wat die 0,24 is. Wanneer jy dit oorskry, dan ongelukkig, dan is dit net een pad. As dit 0,06 is, dan is dit komma saam. So ons het, ons is baie gefokus op dit, en ons gaan definitief dit baie strenger toepas. Ons is besig in transportmand, ons is op pad na ons seisoen toe, en ons gaan een zero tolerance approach het ten opzichte van die gebruik van alcohol, terwijl jy bestuur. Krijg een bestuurder vir jou, of vat een huurmotor, maar ook moet ook jy loop, want dronkvoetgangers is ook huidiglik een gevaar vir ons op ons paai.
0: Sjo, dit is nogal so hele ding om aan te dink, nee. Ja, wees maar soos ons broers en sisters, as hulle nou een drankie wil drink, dan het hulle maar sober driver, soos hulle het noem, sober driver. Ek somtijds noem myself sommer dan 'n sober sponsor. Luisteraars, ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. As ons nou weer terugkom, gesels ons dan verder met die direktoraat, meneer Warren Prins, wat natuurlik saam met ons vandag gesels oor gemeenskapsveiligheid. Ek is lekker excited vir waar oor ons eindelijk gesels. So, bly, Nedie, ons is nou weer terug, net na die muziekbreek. Dan gesels ons weer. Mosselbaai, maar dis 'n paar sake, net hier op Eden FM, saam met my, Wayone Erasmus. Back to

0: U is ingeskakel op u gunsteling nommer 1 radiostasie. Saam met my, Wayoni Erasmus, net hier op die Mosselbaai munisipale gleuf. Elke tweede donderdag net na die 5 uur nuus. Ons gesels vandag saam met direkteur Warren Prins oor community safety. Ons topic vir vandag is, dit is immers vervoermaand in Oktober. Ons praat 'n bietjie oor wet, verkeerswetstoepassing. Openbare vervoer en dan straatgebaseerde gemeenskappe. En net so voor die musiekbreek, toe praat ons 'n bietjie oor alkoholgebruik en bestuur en net so watter wetstoepassingsmaatreëls daar gegee word en ons het lekker gelag so agter die skerms, ja nee, want is dit oor 'n sekere limiet as om hier mee saamkom. So, meneer Warren, openbare vervoer is noodsaaklik vir inwoners wat na werk, skole en dienste reis. Wat word gehoor reg oor die Mosselbaai gedoen om veiliger, betroubare en wetsgehoorsame openbare vervoer te bevorder, sal u dan natuurlik sê?
1: Ons het bijvoorbeeld vandag wat jy nou specifiek vraag het, ons, ons begin by die skole. So ons het een vervoerprogram wat ons naar die skole toe gaan, wat ons met, begin met een baie jonger ouderdom, wat ons die mense inlig, die kinders inlig, met die skole in termen van ou skole transport. Want baie hiermotors, of ouers gebruik hiermotors, om die kinders naar die skole te vervoer, omdat hulle nie voertuig het. En dit is vir ons belangrik om die kinders te reeds, om hulle van 'n kleiner ouderdom bewus te maak van die skole transport. Die selde programme, ons het wat ons noem a taxi liaison committee, wat ons maandags mee sit, wat ons met die taxi bestuur mee deel. Ons het ook een persoon wat specifiek aangewees is, wat met die taxis werk, en hy op hierdie stadium fokus baie met interacties met die taxi-industrie, en dit is hoe ons maar ons kundigheid en ons education deel in termen van die industrie, busse wie met die skole, en dan ook met die breed publiek, social media, soos weder WhatsApp statuses, ons probeer deur ons communicatie die boodskap wat buiten uitkry, en dan natuurlijk, education is een part, maar dan is daar ook wetstoepassing. So ons maan jou, maar ons gaan jou ook dig.
0: Natuurlijk, meneer Warren, ek verstaan natuurlijk. En baie van die mense sal miskien nou nie daarvan hou nie, maar dit is redig wat moet gebeur. Ons wil ook dan weet, directeur Prins, u het voorheen verwys na die toenemende druk op bepaalde openbare vervoerroutes. Watter veiligheids- en veiligheidsbestuur uitdagings kan oorversadigde taxiroutes skep en hoe behoort hier die druk bestuur te word, sou u sê?
1: Huurmotors word afgetrek randomly. Ons noem het in Afrikaans, en is het een bykie moeilik om het baie mooi te stel, maar in Engels noem ons het een VCP, dat is een vehicle checkpoint. So die beamtes het verskillende plekke waar hulle staan en aftrek, so hulle doen een sigonderzoek waar hulle kyk na die bande, die bestuurlicensie, het hulle brandblussers in, hoe lyk die bande, is die lisensie, skuif jy op datum, het die ouwe vervoer permit. So, daar word alles ooglopend langs die pad nagegaan. Wanneer die verkeersbeamte vermoed dat daar mondelike, meer ernstige fout is, dan vat ons die taxi na die toetsstasie toe. By die voertuigtoetsstasie het ons die toerusting om toets in termen van die remme, hoe lyk die, wat ons noem, die lauwe controlearms, in die algemene toestand, mechanische toestand van die voertuig. As die voertuig die toets dryp, dan word die voertuig opgeskort. En die drywer of die eienaar word die boete opgelê in termen van die foute wat daar is. In sekere gevalle is dit 'n diskresionêre funksie van die verkeersbeampte, om vir die persoon te sê, kyk, dis die foute, gaan maak het reg en bring het terug binnen een bepaalde tyd weer naar die toetsstasie toe, wat dan jy het weer deur kan sit, wat een gratis toets is, en as jy dat deurkom, dan kan jy terug gaan naar die verkeersafdeling toe, en dan kan jy jou skyfie gaan hernies, wat jy betaalbasis, net die prorate van die licentie wat daar weer is. As jy dit nie doen, dan sal jy ongelukkig maar jou voertuig maar weer moet laat herstel, en die toets sit, en dan weer maar die proces volg, en dan kan jy op die pad gaan. So, daai is die maximum wat daarmee gepaard gaan, en aan die einde van die dag is het maar net is of een boete, of ons haal die voertuig van die pad af, as geheel, afhangende van die toestand. Op hierdie stadium het ons een baie goeie interaksie met die taxi-industrie. Mosselbaai het twee taxi-verenigings, wat Unedo is en Mopta. Hulle bestuur met die verkeersafdeling, soos ek voorheen gesê het, het maandelikse vergaderings. Operationele permitte word daar bespreek, wat, hoeveel gaan ons nog toelaat, gaan ons nie meer toelaat. He. En dan natuurlijk het ons, wat ons noem, een vervoerplan, wat dier die district opgestel word. En ons kyk in termen van hoe die vervoerplan binnen in Mosselbaai saamgestel kan word, in termen van om dienste te lever. Nou, net om vir by te sê, die nieuwe mall wat gebouw is, dat gaan een bepalende factor wees, hoeveel taxis gaan ons toelaat. Is daar, word die taxis geaccommodeer? Want aan die einde van die dag, die mall sit buiten die dorp, allemaal wil graag het sien, so sommige mense moet die vervoer gebruik. Nou kyk ons in termen van, wat is die behoefte en hoe gaan die behoefte uitgebrei word? Of is daar bepaalde routes, wat al reeds is, wat ons op een taxi kan uitbrei, as ons sien, daar is een sekere versadigingsfactor binnen in sekere routes. So die interaksie met die padvervoer, met die taxi-industrie en ons, is baie kritisch in termen van die beplanning van dit.
0: Ek verstaan natuurlijk. Wat sal u dan sê, wat er sanksie van toepassing op operateurs wat nie voldoen aan die regulasies vir die verskaffing van openbare vervoer nie?
1: Die beste aanvindings is, as hy voertuig stop klim uit. Die ander kant is, die korrekte manier is, dat die persoon kan ons skakel. Ek sal later die nommer van die tjok gee. Ons kan een beëdigde verklaring van die persoon vat, en ons kan die taxibestuurder aankla. Wat mense net in die algemeen moet onthou is, is goed om te kla, maar daar, ons word ook geleid dier wetgeving. Nou die criminal procedure, ek sê dat een oortreding moet in jou teenwoordigheid gepleeg word, zodat ek as die verkeersbeamte kan optree. Maar wanneer dit een derde partij is, dan moet een verklaring geneem word, ons kan die persoon aankla, maar so die persoon besluit, hy gaan hof toe, dan moet jy die getuienis kom lei binnen die hof, zodat ons een suksesvolle vervolging kan instel.
0: Natuurlijk. Net so wil ek ook geniet hoor hoe dan werk municipale verkeersdienste met provinciale verkeersdienste, die Suid-Afrikaanse politiediens en municipale wetstoepassing saam tydens padblokkades, openbare vervoer, operasies en dan groot geleenthede, sal u dan sê.
1: Kom ek sê hulle so, as een persoon nog laat die een permit het, dan kan het leid tot een arrestatie. Wanneer die voertuig nie padwaardig is, dan het ons een optie om die voertuig op te skort, en ons kan hom, as hy so onpadwaardig is, dan kan ons die voertuig skit. Wat beteken, dat alles om 100% van die pad af. Die eienaar het die recht om sy voertuig te kom opeis, daar is natuurlijk voor je verbonden aan dit, en dan kan hy sy voertuig terugkry, maar dan is hy voertuig weer op die pad. He. So, dit is die ernstigheid in termen van sekere oortredings binnen in pad vervoer wat ons kan toepas. Kom ek begin by die gedeelte van wie is op wat se paie. Ons provinsiale verkeer het wat ons noem 'n provinsiale aanstelling. Hy kan basis oral werk in die provinsie van die Weskaap. Maar wat hulle het, is hulle het verskillende stasies binnen die Weskaap. Nou kom ons vat Mosselbaai. Mosselbaai bedien die area tot in Riversdale. Hulle is op die N2, dan kom hulle die N2 af tot, ek dink is net so by Clentana, waar hulle grens strek. En dan het hulle ook wagtiging binnen ons dorp. Nou, baie mense sien dat provinsiale verkeer binnen die dorp, maar hulle aanstelling geef hulle die magte om daar op te tree. Wanneer ons ook kyk in termen van municipaliteit en ons vat ons verkeersafdeling, is hulle magte beperk tot die grense van die municipaliteit. So, binnen die municipale area van Mosselbaai, hy het volle magte om daar op te tree. Dieselfde met ons wetstoepassing. Politie natuurlijk het een nationale mandaat. Soos de Kamerskop, Mosselbaai, Kwanangabe, Grootbraak, Hubbesteel, hulle kan oor mekaar, kan hulle, te afhangende van hulle instructies, kan hulle oorals optree. So hulle is hier baie beperk. So as ons bijvoorbeeld Argumentsonthalwe een padblokkade in voorbij op die N2 het, dan kan al die entiteite, westepassingsentiteite, waar ons natuurlijk een integrerende operatie het, kan dan daar saamwerk. En hulle kan boetes uittrek, hulle kan arrestaties toepas. En ja, dit is basis in een netendop. Wat ek ook wil bystel is dat wanneer een oortreding binnen jou area gepleeg word, dan kan die persoon buiten sy area gaan en die arrestatie toepas. Ons laat weet net gewoonlik die ander overheid dat dit het gebeur en ons is besig om in jou area te gaan. Hulle kan even versterkings aanstuur of aanwend van die ander kant af, sodat ons die persoon kan aankeer in die einde van die dag.
0: Baie dankie, meneer Prins. Luister, as ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek, dan as ons nou weer terug en gesels dan saam met direkteur Prins. En ja, ons is nou weer terug.

0: U is natuurlijk ingeskakel op Radio Eden FM, saam met my, Wayone Erasmus, net hier op die Mosselbaai Municipale Gleef, wat natuurlijk geborg is deur die Mosselbaai Municipaliteit. En ons gesels vandag saam met direkteur Warren Prins vanaf die direktoraat Community and Safety. En ons gesels vandag oor vervoermaand, verkeerswetstoepassing, openbare vervoer en natuurlijk straatgebaseerde gemeenskappe. Ek wil dan ook vir meneer Prins net weer vra hoe balanceer die munisipaliteit dan die regte en menswaardigheid van straatsgebaseerde persone met sy verantwoordelikheid om munisipale verordeninge toe te pas en openbare ruimtes veilig en toeganklik te hou. Ja.
1: Op hierdie stadium is het baie moeilik. Soos ek voorheen gesê het, is dat ons kan nie oorals wees. Verordeninge kan aangemeld word, soos ek voorheen gesê het, is indien een lid van die publiek sien daar is onwettige storting en hy kan een foto vat en hy laat weet ons dieselfde beginsel geld. Ons krijg een verklaring en ons kan die persoon aankla. Ongelukkig in baie gevalle is het en waar ons operationele centrum ons baie help met die kameras. Indien ons het self sien, kan ons optree. Dan beskerm dit basis die lid van die publiek. So wanneer die lid van die publiek ook miskien vir ons die inligting deurstuur en ons kan dit verifieer in termen van ons centrum, operationele centrum, dan kan ons die belang van die klaar beskerm en ons het die footage en ons kan nog steeds die persoon wat oortree vir volgende einde van die dag. Maar in die einde van die dag het die publiek ook buitenkant een rol om te speel. Ek sê altyd, hulle is ons oor en oor. Maar daar is ook een verantwoordelikheidssin in die, op wat ek sê, kom naar die party toe. Westoepassing is nie net ons. Westoepassing is ook in lijn met die publiek. En dit is waar ons sê, ons moet aan vat. Ons steen baie op ons buurtwagte. Ons steen op ons private sekuriteitsmaatskappye buitenkant. En dan ook ons ander westoepassers, politie, metropolitie en sovoorts. Om seker te maak dat ons ons baie veilig hou.
0: Natuurlijk, oh, die tyd vlieg so lekker vannacht, maar ek wil ook net vir meneer Prins dan mee gesels oor wanneer een klagte oor een straat gepasseerde persoon ontvang word, hoe word bepaal of die situasie munisipale wet, toepassing optrede, politie ingryping, maatskaplike ondersteuning of gekoördineerde reaksie deur verskeie rolspelers vereis? Hoe sal meneer sê word dit dan gedoen?
1: Baie van die klagtes wat ons ontvang, en het kom na die job toe. Baie van die klagtes kom na ons direktoraat toe. So daar kyk ons, want elke klagte amper, ek wil amper sê, 95% het een wetlike aspek daar. So nou kyk ons, kom ek maak as een voorbeeld. Ons krijg klagte, is mense wat nou op die straat slaap. Om op die straat te slaap is jou oortreding. Maar nou gaan kyk ons, wat is die konnotasie rondom dit? Een, maak die persoon een oorlaas van homself? Is hy besig om in die openbaar, kom ek sê, hy irineer, dan is dit een bylaw wat hy oortree. Dis een aspek, dis die wetlike aspek. Nou gaan ons kyk, wat is die sosiale aspek? Nou kom het weer na een ander directoraat toe. En dis ook om ek sê is, dat sommige van die goede het oorvleel mekaar. En ons moet dan maar nou net hande vat om te kyk, hoe gaan ons het bestuur in die einde van die dag. Ander klagtes is weer wat elektrisiteit, onwettige koppeling. Westoepassing kom nou weer daarin. Dan kom elektrisiteit daarin. Nou, verkeer of die westoepasser kan nie die krag gaan afsit. Hy het die elektrische nodig, maar hy het die support van law enforcement nodig. So ons as verkeersveiligheid, gemeenskapsveiligheid, speel een baie belangrike rol. Ondersteuningsrol en een aksierol in baie van die klagtes.
0: Natuurlijk. Ach meneer Print, ons het lekker aan die einde van onze sessie gekom en ek is seker elke luisteraar wat ingeskakel is vandag, wil natuurlijk ook net die kontakpersoon der jere weet voor ons dan afskakel vir die volgende program wat dan aangebied word. Sê vir ons, hoe kan die lede van die Mosselbaai publiek die Mosselbaai municipaliteit kontak vir algemene navraag, verkeersverwante klagtes en diensleweringsversoeke? En dan wil ek natuurlijk weet of meneer enige laaste boodskap het om met die gemeenskap te deel.
1: Die beste is om die volgende telefoonnummer te skakel. Is 044-606-5204. Dit is by ons gesamenlijke operationele centrum. Wanneer een klagte daarna te kom, dan word hy geregistreer, hy kry een unieke nummer, hy word uitgeboek, dan moet hy terugvoering gee, so ons kan altyd opvolg indien dit nie gedoen is. Baie tye bel die publiek, maar hy bel verkeerde persoon. Hy gee sy klagte op die verkeerde plek af. En dan is daar, hoe kan ek sê, gebrek in communicatie, en dan voel hulle ons geen aandag heen. Maar wanneer ons het dier daar die nommer doen, dan raak het amper een verplichting op ons, laat ons met aandag skenk oor dit. En van die klagtes is wat ek noem het in Engels, ongoing complaints. Jy kan vandag so toe gaan, maar jy moet morgen op een ander tyd gaan, jy moet volgende week op een different tyd gaan, om die klagte sorgvuldig aan te spreek. En die makkelijkste manier is, as hulle daar die nommers skakel, dan het ons, wat ons noem, een matrix of events, wat ons die klagte kan opvolg. Die boodskap wat ek wil gee is, met die beperkte mannekrag wat ons het, wil ek hulle net graag maan, klein klagtes, vat baie uit ons tyd uit. En ons het baie meer groter aangeleenthede, wat ons aandag kan aanskenk. So wanneer jy klagte deurgeet, vat dit 'n oomblik, dink en besluit en dan gee jy dit deur.
0: Dankie, direkteur Prins, vir die tyd vandag wat jy uitkoop om saam met ons te kan gesels oor gemeenskapsveiligheid. Ek is seker een en elke luisteraar het vandag 'n bietjie meer geleer as ek ook myself. Maar baie dankie vir die tyd en vir die geleentheid om dan saam met jy te gesels.
1: Baie dankie.
0: Ag, is 'n groot plesier. Daar sê luisteraars, ons sien dan weer na die toekomstige donderdag gesels ons weer saam met die Mosselbaai municipaliteit op die Mosselbaai municipale gleef. Ek gee dan oor vir die volgende program wat natuurlik op pad is. U moet 'n lieflike en geseënde dagie verder het. Ek sien u dan weer vanaand om 9:00 met die Give Thanks with a Grateful Heart program. Tot ziens.

Goeienaand en welkom by die Nuusom 6. Ek is Celeste Wabani. 'n Uniondale boer wat skuldig bevind is in verband met die vang en dood van 'n luiperd op sy plaas, is tot boetes van R60.000 elk ten volle opgeskort gevonnis. Die Tembaleto Streekhof het Andre Barnard op 6 klagtes verbonde aan die dier se dood in 2020 gevonnis. Die staat het aangevoer vir direkte gevangene straf en het verwys na die luiperd se langdurige lyding en die bewaringseffek van sy verlies. Die hof het egter Barnard se status as eerste oortreder, die afwesigheid van 'n kommersiële motief en die lang vertraging in die finalisering liewers van die saak in ag geneem. Die opgeskorte vonnis bly vir 5 jaar van krag. Die familie van die 30-jarige Verushka Leina Damons eis antwoorde na haar dood in die aanhoudingsselle van die Plettenberg Baai Landdroshof verlede maand. Damons is op 21 September doodgevind nadat sy aangehou is na 'n beweerde aanrandingsvoorval by die hof. Haar ouers sê hulle is steeds onseker oor die omstandighede rondom haar dood en het vrae gevra oor die amptelike weergawe. Die saak word steeds ondersoek. Die familie het ook frustrasie uitgespreek oor wat hulle beskryf as beperkte kommunikasie van ondersoekers terwyl hulle 'n deeglike en deursigtige ondersoek eis. Suid-Afrikaanse munisipaliteite het 'n totaal van R62 miljard aan skuld afgeskryf wat na bewering as oninbaar beskou is. Die verliese hou onder meer verband met uitstaande skuld wat nie ingevorder is nie, verliese in die verskaffing van munisipale dienste en probleme met die bestuur van afslag vir behoeftige huishoudings. Die bedrag dui die omvang aan van inkomste van munisipaliteite nie kon invorder nie.

Pisa plaas verdere fokus op munisipale inkomste, vordering finansiële bestuur en die volhoubaarheid van plaaslike regeringsfinansies. Weskaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree sê addisionele leepreaksieeenheid beamtes in Hanover Park ontplooi na 'n toename in bendeverwante skietvoorvalle. Die beamtes werk saam met die SAPS anti-gang eenheid om sigbare polisieering te versterk, bendeaktiwiteite ontwrig en die gebied te help stabiliseer. Maree sê die verwydering van onwettige vuurwapens bly 'n sleutelprioriteit in die vermindering van geweld. Sy het inwoners aangemoedig om inligting oor bendeaktiwiteit en onwettige vuurwapens anoniem aan te meld via SAPS Crime Stop, die MySAPS app of die Stad Kaapstad inbellyn. Twee mense is in hegtenis geneem na die ontdekking van 'n dagga-plantasie en onwettige vuurwapens op 'n plaas naby Nelspruit in Mpumalanga. 'n 71-jarige man en 'n 32-jarige vrou sal na verwagting in die Nelspruit distrikshof verskyn op klagtes verbonde aan dwelmverbouing en besit, sowel as beweerde oortredings van die wet op beheer van vuurwapens. Die arrestasies het gevolg op 'n intelligensiegedrewe operasie met die haie en verskeie gespesialiseerde wetstoepassingseenhede. Owerhede het ook verwerkte dagga ekstrak, 2 gewere, 2 handgewere en 'n groot hoeveelheid ammunisie in beslag geneem. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.66, die euro teen R18.64, die Britse pond teen R21.98, goud verkoop teen $4,123 en 19 sent per fyn ons. Brent ruolie $100.20 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $83,028.05. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Eden FM met 'n Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Hier volg die weer vir vanaand en môre, Vrydag die 9de dag van Oktober 2026. Oudtshoorn, daar is Duisendsdorp 1128, George Mossel Bay, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 1320. Albertina, Riversdal en Heidelberg 1224, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 1127, Swellendam 1323 en Uniondale 1023. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.sawedeservice.co.za.

0: 4, ons wil seker maak dat vir kerke en vir plekke van aanbidding daar grond is. Ons wil ook mense wat onnodig op die behuisingswaglys is, wil ons afhaal, jy moet een erf van die municipaliteit kan koop, as jy een middelinkomste persoon is, en jy moet self jou eie huis kan bou. Wat moet jy op die behuisingswaglys maak? Geen wonder, allemaal moet wacht vir so lang verhuise nie, omdat daar mense daarop is, wat kan bekostig om sy eie huis te bou. En as een municipaliteit waar die NCC deel van gaan wees, gaan ons seker maak dat daar die geleendhede word vir jy gestel. Baie dankie.
1: Thank you so much. That was the NCC. Final party in this round is the party of Good. Your time starts now.
2: Werken.
1: At werk.
2: Hi, dank you, Monay. As Good sê ons dat ons moet vanaan baie eerlijk wees oor Bito. Soos ons allemaal weet, is Plettenberg Baai een van die mooiste vakantiebestemmings in Suid-Afrika. Maar achter die mooie prentjies aan mense wat sukkel om 'n dak oor hulle kop te kry, wat sukkel om werk te kry en al munisipale rekeninge te betaal. Dan die vraag wat dan ontstaan is, wie trek werklik voordeel uit Bito's ekonomie? Goed, sy manifesto focus op 6 dinge. 1 op bekostigbaarheid, 2 op behuising, 3 gelyke dienslewering, 4 veiligheid, 5 werksgeleenthede en 6 'n munisipaliteit wat mense kan vertrou. Nou, ons het nou vanaand so baie beloftes gehoor, maar geen plan is op tafel gestel nie. Nou, hoe sê Goed, hoe gaan ons dit doen? Eerstens bekostigbaarheid. Ons wil regverdige munisipale tariewe, beter betalingsreëlings en verligting vir huishoudings wat finansieel swaar kry. Ons het dit gedoen in die stad Kaapstad waar ons die Demokratiese Alliansie aangevat het en dit was 'n victory vir die inwoners van Kaapstad. Tweedens, behuising. Binnen 6 maande, is dit nog aan? Jammer. Tweedens is behuising, binnen 6 maande wil ons 'n audit van beskikbare openbare grond publiseer en geskikte grond vir bekostigbare behuising prioritiseer. Weereens, ons het gedoen in die stad Kaapstad, ons het DA aangevat en ons het gewen. Dit was 'n victory weereens vir die mense van Kaapstad. Ons vra dat u vir ons die stem, soos u gesê het, Monay, dat die inwoners hulle stem vir Good Party moet leen en dat ons gaan die lewe vir hulle. Ons het nog geveg. Oorals waar ons in regering was, het ons geveg. So ons vra net weer eens om u kruisie langs die Good Party te trek. Baie dankie.
1: Thank you. Thank you. That was our first round. Thank you so much to all of our representatives of your party. You have presented your manifesto. And you as the listener, I believe that you now listened and watched closely to what the people said. Were those empty promises? Was it hot air that was just blowed around and nothing rises? Or is it substance? Is it something that you can believe in? Something that you can say, I want to listen and hear more of those people because they are going to really represent me within the council. So now to all of our participants, we are going to allow you now, we're going to give you 2 minutes each and you can indicate, if we can start here, we can start there, you can just indicate. If you want to give us a reaction on some of the manifestos of your colleagues here, if there's anything that you'd like to challenge or anything that you'd like to add or anything that you'd like to clarify, you can do so now. You can just indicate to me if there's anyone that would like to do that. Okay. Right. Okay. It seems, are we going to get reaction from everybody? Or come I go as far as you indicate? I got an indication from the ANC. Remember, this is now in 2 minutes. Your reaction. Gentleman from the ANC, up to you.
3: Thank you. And once again, good evening to the listeners and the colleagues in this room. As already been introduced, my name is and I'm representing the ANC. I don't know what's going on. Okay, now I'm connected. Thank you. For me,

0: as jy kan uitspring en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: Carpe Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondagskool, Redlands Community Church, Solo Sangbi, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slegs R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak Pastor.

is ingeskakel op Radio Eden FM. Net na 9 op die Give Thanks with a Grateful Heart program. Elke donderdag aand kom ons by mekaar met dankbare harte. Soms is daar soveel baie redes hoekom ons nie dankbaar voel nie. Soms voel ons te neergedruk. Soms voel het ons rug is teen die muur. Soms voel het niks werk vir ons uit die. Soms lyk het die Here wil die deur oopmaak. Maar hy het vir jou gesê, gaan hy die deur oopmaak. Soms voel het hy wil die deur toemaak. Maar hy wil die deur toe hê. So daar is soveel baie dinge wat ons deur maak. Wat ons tot op 'n punt bring waar ons nie dankbaar kan wees nie. En dan kom jy en jy aanskou die asem wat jy haal. Jy aanskou die bordkos wat op jou tafel is. Jy aanskou die liefde wat rondom jou is. Al is dit ook 'n klein bietjie liefde wat jy ervaar. Ons weet, ons hemelse Vader het groot liefde uitgestort die dag wat Jesus op die kruis vir ons hang. En so vanaand kom ons by mekaar om danksegging te toon. Nie net vir wat die Here gaan doen nie, maar dit wat hy alreeds gedoen het. Soos genoem, ons weet ons gaan vanaand lieflik weer in 'n gesprek ingaan waar ons verlede week basies afgesluit het mee. So as jy nie ingeskakel het verlede week, is jy nou in vir 'n lekker treat. Jy is nou sommer in vir 'n lekker surprise, jy is nou sommer in vir 'n lekker, hoe sê hulle, 'n lekker smaakie. ons gaste aan julle voorstel, maar waar jy is, kry jou notaboekie reg, kry jou Bybel reg, as jy voor die TV sit, sit die TV bietjie sagter, draai jou radio net 'n klein bietjie harder, sodat jy kan inneem wat Abba Vader vanaand vir jou hier wil laat hoor, hier wil kry om te laat verstaan. So reg oor die kusgebied, waar ook al jy ingeskakel is, whether jy nou eers by die huis gekom het, of whether jy nog op pad is om uit te val van middagskof af, wees lekker ingeskakel, kry die berusting vanaand en weet dat Abba Vader jou liefhet.

Ons groet vanaand die kusgebied, Wesekwa, Kannaland, Plettenberg Bay, Uniondale, reg rondom die kusgebied. Net hier is jy ingeskakel op Eden FM, Your Voice in Paradise, op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my,

0: verlede week, toe sit ons in gesels een bykie oor The Great Commission. Hierdie week praat ons weer een bykie oor iets waaraan ons verlede week afgesluit het. Ons is weer in die atelier met Pastor Edgar Hermanus en dan Auntie Estelle het ons ook weer hier vanavond. Sê goeienaand vir ons luisteraars.
1: Goeienaand luisteraars, wees gegroet in ons wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus. En dit is vanavond net fantasties om saam met julle met 'n dankbare hart vir ons koning Jesus vanavond te kan kom sê dankie vir een tool wat hy vir ons gegee het om ons te help in hierdie hierdie nood waarin ons as mensdom verkeer. En dit raak net al hoe erger. En vanavond wil ons net saam met julle vir die Here kom dankie sê vir gebed.
2: Amen.
1: Want dit is die tool wat hy vir ons gegee het en ons harte is dankbaar vir dit wat hy vir ons gegee het voor hy opgevaar het.
2: Amen.
1: Ja, ek hoop julle gaan die tyd saam met ons geniet.
2: Amen. Pastor Edgar, welkom.
3: baie dankie, Wajona. Goeienaand luisteraars, is weer lekker om saam met julle te wees. Ons hoop en bid dat julle dit vanaand sal geniet en ja, ook aan my geliefde vroukie daar by die huis. Ek is lief vir jou.
2: Ek verlang ook dan vanaand daarna toe ek so uitkyk. Maar nou waar? Maar ons hier groete en liefde daar by die huis. Hy les ek snoesig en inluister
3: ja, nee,
2: vanaand. Natuurlijk, natuurlijk. Vanaand familie, praat ons een bykie oor iets wat ons een reeks van wil maak. Jy weet, ons bevind ons self waar ons nie so in ons alledaagse gebedskamer bly nie. En dit is vanaand se topic wat ons het. Ons tema vir vanaand is dan the prayer of the righteous. Maar net so voor ons in ons tema ingaan, wil ek graag vir julle vra om net 'n hoogtepunt te deel van julle week.
3: Die feit dat ek kon rus hierdie week.
2: Oh,
3: Wajona. Moes een ris.
2: Dit klink soos een lieflike. Dit, ek denk die mense sal verstaan hoe lekker ris is.
3: Nee, sal nie.
2: Amen.
1: Nee, ek kan nie denk aan hoogte.
2: Daar is te veel.
1: Nee, wow. Ek denk die Heer het vir ons in een tyd van ris gebring.
2: Wow.
1: Regtig, want ja, ek kan nie dink aan 'n hoogtepunt nie.
2: Wow, nee,
1: dit was 'n rustige week, baie rustige week.
2: En ons is dankbaar vir die rustigheid.
1: En ons is dankbaar vir die Here, ja.
2: Ons vergeet soms, familie, dat jy is so besig met die hassel en bassel en die na toe en daar na toe. Wanneer gaan jy rarig hoor wat binne in jou aangaan? Wanneer gaan jy rarig hoor of jy jouself stil is? Ek bevind soms, jy kan op 'n plek stil sit, maar een hart op jou kop nog steeds.
3: Ja.
2: Jou hart kry eintlik vinnige palpitations, want jy dink nog, jy moet daar wees, en jy moet daar wees, of jy moet dit doen, en jy moet daar doen. Maar daai rus, vertel vir ons, hoekom dink julle, om daai rus te ervaar, is baie belangrik, veral in ons Christenlewe?
3: As ek praat van die rus, dan praat ek van die vrede wat alle verstand
2: boven gaan. Yes.
3: En die selfde vrede wat die verstand te boven gaan, dit beskerm ons mind toe ook.
2: Amen.
3: Jy steen daar, soos jy sê, dit is dan hier, dan is dit daar.
2: Ja.
3: So die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, bewaar ons hart en ons sinne, dit wil sê ons gemoed, ons gedagtes, is om gedurig deur met die vrede gevul te word en te wees, sodat ons nigter kan wees in die werk van die Here, in alle sekerheid en vertrouwen om te kan doen.
2: Ach,
3: Wajona.
2: Oh man, nee, dan het julle dit vir my ook dan 'n bietjie agtergelaat na 'n verlede week se gesprek, because ons praat nou van die vrede wat van die Here wat alle verstand te bowe gaan, en in 'n vrede wat jou so in vrede sit, waar even die aanval. Ons het verlede week gepraat oor 'n fase van my lewe waar die vyand jou sal so kom kry om offense te vat, jy bou bitterheid so op as jy, maar wanneer mense kom of jou attack of iets lelik sê, kom hulle maar net vir die gawe binne in jou, vir die lig binne in jou, vir die God binne in jou, en is daai vrede wat dan daai verstand wat jou wil onderkry ook bo gaan, en of verstand te bowe gaan, en nou wat pastor dit noem, nou wat ek aan dink, it's regtig a different flavor om so sag te wees, dat jy sien dat wat kan kom, of dat wat jou net so bietjie wil shake, maar jy is net in die vrede, amper asof jy sien, ag man, ek weet waarvoor jy is.
1: Ja.
2: Kom en gaan maar.
1: Yes.
3: Ja.
2: Amen.
1: Ja, amen.
3: Ja.
2: Och, jene. Familie, ons bid altyd voor ons begin, en ek sê hulle, kom hier in, ek het een lieflike besige dag gehad, maar kom hier in, en is amper soos die rust stap saam, en so hulle het die atmosfeer van rust tot binnen in die studio gebring, ek kan getuig daarvan. Ons gaan vir Antje Estelle vra om net vir ons vanaand te open met gebed.
1: Reg so. Abba Vader, vanaand wil ons vir u al die lof en al die eer en al die aanbidding wil ons u toedien, Here.
2: Amen.
1: U is groot en u is magtig.
3: Amen.
1: En daar is niemand soos u nie. Ons lig u naam, ons lig dit hoog op,
3: yes,
1: oor die hele Suid-Kaap,
3: yes,
1: in die naam van Jesus Christus.
2: Jesus.
1: Ons dankie Vader, Seun en Heilige Gees, dat u saam met ons hier is, Here, en dat die engele ons voices reg oor die streek neem, en dat het in die huise van mense ingaan,
3: amen,
1: en dat die Heilige Gees tot elke hart sal spreek,
2: dankie,
1: wat vanaand hoor, wat die ore sal hoor, in die naam van Jesus, yes, Christus, Here. Ons bring elke luisteraar onder die gesag van U vanaand,
3: Jesus,
1: van U Heilige Gees, Here. Elke gedagtes wat teen die wil van die Here vanaand opstaan, ons beveel dit om te sak in die naam,
3: amen,
1: van die Here Jesus,
3: Jesus
1: Christus. En ons dankie, Here, dat U is met ons. Onse harte is oop en ons harte is ontvanklik om te hoor wat die Gees van die Here vanaand tot ons wil spreek.
3: Amen.
1: In Jesus naam. Amen.
2: Amen en amen.

0: My dankbare harte is u ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program. Saam met my, Wayone Erasmus, en ons is natuurlik besoek hier in die atelier deur lede van my father's house met paaste Edgar Hermanus en dan Andy Estelle is ook vanaand saam met ons in die atelier. Ons praat vanaand oor the prayer of the righteous en daar is soveel baie vrae wat 'n mens kan het oor gebed. Maar voor ons daarby kom, voor ons by ons gesprek kom, wil ek ook julle net laat weet dat die 24ste Oktober van hierdie maand is daar 'n gebedsaksie by die Almeida Civic van die lede van my father's house met paaste Edgar Hermanus ook. So ons gaan 'n bietjie oor dit ook gesels, net omtrent hoe ons daar kom, wat daar gaan gebeur en wat als daarmee gepaard gaan. Paaste Edgar, ons praat oor gebed vanaand, hele hoë gebedsaksie. Maar vanaand is ek seker, daar is 'n luisteraar wat soos ek begin het en nie geweet het hoe jy moet bid nie. Dan het ons verlede week ons het genoem waar Jesus so mooi vir ons uiteensit hoe ons moet bid. En ons het even tot by die punt gekom waar ons sê dit klink al so soos 'n resultasie vir sommige mense. Hoe kom ons tot op 'n punt dat ons weer die krag van 'n onsse Vader gebed kan kry. Ja, ons damp sommer in.
1: Ek sien so. Ek dink mens meet seker maar die krag van gebed aan die beantwoording van gebed.
0: Yes.
1: Want jy bid mos maar nou nie sonder rede nie. Ja. Is gebed ook dan nou nie juis? Ja, is gebed ook dan nou nie juis die rede hoekom ons bid nie? Is om antwoorde te sien en om daai iets spesiaal van die Here te kon ontvang en dit is dat hy omgee as hy ons gebede verhoor. En ons het verlede week gepraat oor die benadering.
0: Ja.
1: En waar ons staan, as ons bid, ek denk, jy het net nou melding gemaakt van die kracht van die rechtvaardige.
0: Ja.
1: Die gebed van die rechtvaardige groot kracht het. En dit hang af van waar jy staan, die gebed wat groot kracht het. Hang totaal in hierdie skrifgedeelte af van wie jy is.
0: Ja.
1: Jy moet regverdig wees om daai kragtige resultate te kan ondervind en te sien. Dis sommige keer wanneer God tot ons nader en ons tot God nader. Ek het verlede week ook gesê, gebed is 'n vorm van kinderlike geloof.
0: Ja.
1: Want dit spreek van afhanklikheid. Die rede kom ek hier nader, is omdat ek afhanklik is. En dan het ons ook daarna verwys dat, soos my vrou gesê het verlede week, is net om myself te wees.
0: Yes.
1: Is net om onsself te wees. Is geen nie om, hoe kom die woorde uit nie. Geen nie om hoe verkeerd dit uitkom nie. Is, solang dit uitkom, in my vertroue, teenoor hom na wie toe ek kom in die eerste plek. En ek dink ons het fancy geword in ons deliverance van gebed. ons het fancy geword, En ek hou nie baie van mense, as ek my persoonlike tyd met die Here het, het is my baie moeilik om saam met mense te bid.
0: Ja.
1: Want die manier hoe ek kom nader en hoe ek spreek met hom.
0: Ja.
1: Klink nie? Die man is dan een man, nou, dis naakies een man van gebed, maar hoe bedien man dan?
0: Ja. Ja.
1: Maar dit is my kinderlijke eenvoudigheid waarmee ek kom na die Here toe. En waarmee ons kan kom na hom toe om ons gebede te offer. En dan natuurlik met die verwagting en die vertroue dat hy ons verhoor.
2: Ja.
1: En die verwagting dat hy ons sal antwoord. Want die Bybel sê, hy is die beantwoorder van ons gebede.
0: Amen.
1: So, dit hang af van sien hoe ons onsself sien en kom ons in hy kinderlike geloof en hy kinderlike gesprek. Daarom toe, en ek het baie gesien, die Here steer ons nie, steer hom nie aan ons vitriasies nie. Hy is die Here. Dis wat hom die Here maak, dis wat hom special maak. Rondom ons en ons gebede tot hom.
2: Dit laat my nou dink aan ons twyfel. Hoe spreek ons iemand se twyfel in hulle gebed vry? Of hoe bevry jy iemand se gedagte van die twyfel wat hulle het wanneer hulle bid? Ons hoor mos nou van the righteous en hoe jy leef. Maar sommige tye, vooral in die begin, wanneer jy begin gaan, wanneer jy nog voel, jy is onrein, jy beskuldig jouself van soveel baie dinge wat buite rondom jou gebeur, waar jy in 'n handjie in het. Hoe kom jy dan op die punt waar daar nie twyfel in jou gebed is?
1: Ek dink dit aan oor die algemeen gaan vertroue tussen mense gepaard met verhouding.
2: Ja, ja.
1: En hoe ek weet my verhouding miskien met die stel is, gaan ek alle vrymoedigheid hê en vertroue hê om oop te maak teenoor haar. En dit is dieselfde, ek het 'n 2-jarige kleindogtertjie. En Gianna. En ek verbaas my absoluut met die vertroue waarmee die kind teen ons en wie sy nou bekend is.
2: Ja.
1: Hoe sy staan teen oor ons. En dis vir my mooi, maar dit leer my op my ouderdom, leer my kleinkind my nog steeds om in hoe ek hom nog steeds moet nader.
2: Ja.
1: En dit gaan ook oor die vertroue word deur verhouding geskep. Is in ons aardse verhouding so. Vertroue word deur verhouding geskep.
2: Ja.
1: Ons kan nie links of regs wat dit betref nie. Selfs die respek vir die Here word deur my verhouding met hom geskep.
2: Ja.
1: So my toenadering gebed word geskep deur die vertroue wat ek leer hoe hy is, hoe hy dink. Ons kan nie God heeltemal bepaal nie, maar hoe hy is, wat sy karakter is, is dit wat ons die vertroue. Ek kan onthou, in my lewe, geloof is nie so groot issue nie. Geloof is nie so groot issue as jy hom van verhouding uithaal, benader nie.
2: Jy
1: sien, want jy leer die persoon ken. Dis hoe ek leer dit. En begin vraag het en begin wandel het. Want ek het geleer wat sy karakter is. Ek het geleer hoe hy is. Ek het geleer as ek 'n fout maak, vergewe hy my en hy herstel my 100% tot homself. So as ek met veroordeling in my hart kom agterna nadat ek 'n mistake gemaak het, dan het hy nog steeds grace met my. Tot ek wel voel, tot hy weet, ek daar is alright. En tot daai ding weer herstel word. En dit soos dit met God. Vertroue word geskep deur verhouding. Vertroue word geskep. Dit is hoekom hy sê, en ons weet dat die Seun gekom het, die waaragtige gekom het, sodat ons die Vader kan ken. Dit gaan nou oor om die Vader te ken. As dit geestablish is, dit as fondasie in jou lewe gelê is, is die vertroue nie 'n probleem nie. dan ga jy nie elke keer staat maak op geloof nie, jy gaat staat maak op die karakter. Dit gaan wees in die karakter van wie God teenoor ons is.
2: Amen. Ek kan net sê amen. Daar is niks even om verder uit te brei en net te besef jy het 'n verantwoordelikheid ook om die stap te vat om die soek te volbring.
1: Ja.
2: Wanneer ek en Antje stel mekaar vir die eerste keer ontmoet, ons hou van sê, nee, ek hou van jou persoonlikheid. Net die manier hoe jy gesmile het, of net die manier hoe jy met my gepraat het, by wat 'n event, of by wat 'n dag ons nou al mekaar, en dan maak ons 'n coffee date. En by die date wat ons met mekaar maak, leer ons mekaar weer ken. En ek dink, sulke praktiese voorbeelde van hoe ons 'n verhouding met God bou, is toch so van noodsaaklik, even met ons jeug vandag, want hulle vol, iemand gee een bybel in hulle hand, en hulle weet nie wat om verder te doen nie. Maak ek om op by Exodus, dan leer ek van, hoe die mense was so doodgemaak, en hulle het so omgeval, en hulle was so bang vir die Here, en hulle het so vastgeval. Maak ek om op by Revelation, nou sê ek eerst bang, want die beest gaan van my kom, en die pla, en is dit, en is So daar is groot vrees, dis hoekom ek vraag van die twyfel, want daar is so groot vrees omtrent even hoe iemand hulle self moet skoonmaak voor hulle by die Here kom. Kan pastor vir iemand wat inluister vanaand, kan pastor hulle bemoedig, as iemand nou voel, ek is 'n drinker, ek is 'n roker, ek skel baie, ek vloek baie, Ek is minder, ek voel minderwaardig en ek voel ek moet eers al die negatiewe dinge van myself regmaak voor ek 'n verhouding kan bou, want baie van ons het 'n persepsie van ek moet perfek wees voor ek by die Here kom. Maar dan wat 'n werk moet die Here dan aan ons doen as ons so perfek is?
1: Ja, ek dink elke verhouding, ek dink ons verhouding met God kan ons baie terug projekteer op onze verhoudings met mekaar. En geen een van ons het geweet wat in die ander een is toe ons een verhouding, alles de platoniese verhouding met die ander persoon aangeknop het nie. Is met die tyd dat die hart opgegaan het. Is met die tyd dat dinge wat geheim was vir die persoon of vir myself gewoon bloot was, as met die tyd wat ek vertroue gebegin gekry het, om die persoon wat ek ontmoet het, met wie ek vriendskap aangeknoop het, te vertrou en my lewe op te maak. Dit is hoekom, wanneer trust gebreek is, vertroue gebreek is, is het baie, baie groot ding, dat mense vir jare in die seer wandel van vertroue wat gebreek is, nadat hulle mense in hulle vertrouwe geneem het. En dit is dieselfde met God. As soos jy aangaan, of jy drinker is, soos jy begin, of jy roker is, soos jy begin, en begin, en begin. Die ene van gebed, wat absoluut fantastisch is, by jou na, is dat dit is nie net eenzijdige gesprek nie. En wanneer jy in gebed kom, die teenwoordigheid van die Here is van so aard, die teenwoordigheid ondersoek self die binneste van die mens. En die sonde bewustheid is hier sonde veroordeling nie. Dat is, ek raak bewus van, ek is hier recht nie. As soos Peter sê, na die visvangs, Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Is die ding, so later moes hy leer Jesus ken, en al is ons ook, ons het as sondaars na Here toe gekom, nie as regverdiges nie. Die sieke het die dokter nie nodig nie, dis die sondaar, die een wat ongesteld is, wat die Here nodig het, en ons moet dit leer, maar weer eens, dit is, waar is ons op die oomblik van onze identiteit en wie ons is in onszelf? Dit hang baie van dit af oor hoe ons onszelf perceive en hoe ons onszelf sien, gaan bepaal hoe ons die Here gaan nader.
2: Ja.
1: As ek die hele tyd bewust is van my verkeerdheid, van my, hoe sê ek nou, van tekortkominge, van foute, as ek die hele tyd daarop bewust is, gaan ek definitief een hense probleem met my ouna, om die Here te nader en te glo dat die Here my vergewe het en kan vergewe. Dit is hoe ek gewandel het in die begin met die Here. Ek was so minder waardig geweest. Ek weet tot vandag toe nog nie hoekom wat ek in my lewe so nie. Maar met my wandel is elke keer amper, as kies dat ek hier is, as kies dat ek nou dit is het, ach Heere, verdra my vir dit, o, vergewe my vir dit. Ek het so gewandel teen oor die Heere. En later, soos ek aangegaan het, het hy met my beginne praat, het hy met my beginne deel, ek het beginne bewus word. Jy weet, as jy beskuldig met jy, jy dit en dit en dit, jy het net die bewustheid, hier die ding staan in my, uit die muur kom word tussen my en die Here, en het is so in mense se lewens, wanneer mense in die begin die ding het, ek sal sê, druk, die Heer.
2: Amen.
1: Jy moet weet wie aan die ander kant van die lijn is.
2: Amen.
1: Jy moet weet tot wie jy nader.
2: Ja.
1: En wie jy nader.
3: Die grootheid omself.
1: Is die grootheid omself en wat jy stel.
2: Sjoch.
3: Definitief. Dis daar die small baby steps wat jy neem na hom toe. Jy weet, as ek denk in my eie lewe, as a student, het ek om nodig gehad. Ek het besef, jy kom tot die besef, jy het die Here nodig.
2: Ja.
3: Maar jy wandel nog in sonde.
1: Mm.
3: En dan begin jy vir jouself te sê, ek gaan die woord lees. Jy weet, ek gaan die commitment maak, ek wil die Bybel lees.
2: Mm.
3: En min geweet dat die begin van die Bybel lees, was die begin van die verhouding bou.
1: Ja.
2: Ja.
3: En jy lees soveel dinge wat jy deurmaak in die dagelikse lewe, en die Bybel beginne lewendig raak vir jou.
2: Ja.
3: En die relationship begin te vorm, jy weet. En het vir my een hele tyd gevat.
2: Ja.
3: Ek dink amper seker so 5 jaar voor ek tot die oorgang gekom het om my hart vir die Here te gee. As het die 10 jaar was nie, maar dit daar begin, jy weet. En daar die verhouding het net gebou, en soos jy sê, Edgar, daar die bewusmaking van, ek is 'n sondaar.
2: Ja.
3: En ek wil nie langer daar die skeidsmuur tussen ons hê nie. En jy maak daar die oorgawe, en alles gaan nog ooper. Jy weet, en jy gaan dieper in nou.
2: Ja.
3: En jy gaan dieper, want nou hoor jy het nou al geleer al om hom te hoor. En ek is seker, daar is mense wat miskien nog nie eers die stap gedoen het nie, maar hulle hoor hom, hulle weet van hom. Hulle sê, hulle praat. En soos my man sê, hy het die Heer het vir hom gesê.
2: Ja.
3: You know?
2: Ja.
3: En dan smile ek so in my hart, want die Heere praat met hom, en hy hoor die Heere praat met hom.
2: Oh.
3: En so is daar baie luisteraars wat daarmee kan vereenselwig, en uitroep na die Heere toe, en sê, Heere, help my. Heere, help my. Want dit is die eerste wat ons is, ons in die dag van benauwdheid is.
2: Die emergency line 911, Heere, help asseblief. Maar dit is toch hoe ons gebed begin.
1: Ja.
2: Uit die nood uit.
3: Exactly.
2: As jy my nou dier die van, dan sal ek het nooit weet.
3: Dan sê ek beloof.
2: Ek sal het nooit weet die van, dan bevind jy. En weet, ek ervaar eigenlijk nou, luisteraars, God stel sy grace eerste aan ons voor.
3: Amen.
1: In
2: elke gebed, hy noodgebed, het jy grace ontvang, maar ons wist nie dit wat ons ontvang het, want net na jy gebid het om die toets te slaag, en jy weet, jy het die geleer daarvoor, doe jy maar net dit weer, en jy kom by die volgende toets, by die examen, as ons nou examentijd vir die studente, so ja. Ons hammer een bykie daar op, hulle moet leer
3: jou. Dat is baie wat nou om aanroep.
2: So ja, nou kom jy in die examen lokaal, en jy bid, Heere, asjeblief, laat ek jy goed onthou, maar jy het niks, hoe kan die Heere jou laat onthou, wat jy nie, maar nou kom jy op die punt, wat jy die toets slaag, en morgen doen jy weer diezelfde ding. Daai is die grace wat jy voor, of jy word bekendgestel aan die grace wat jy ontvang, en jy weet nie eens, dit word grace genoem. So daai klein stappies, waarvan Antje Stel nou opgesels, daai klein stappiekie voor en toe, ek dink Paaste Edgar, in my opgroei, jy weet hulle doen nie al te kool, hulle bid vir jou, jy voel die oorweldige oortuiging, ek het die Heere in my lewe nodig. Maar wat ek, en ek sê nie, dit is by alle kerke so nie, maar wat ek ervaar, is 'n neglect aan iemand wat jou hand kan vashou, om vir jou te sê, hierdie is volgende, of jy, of die persoene, het 'n vrees om dan te kom tot by leierskap of council of iemand in die pastorie om vir hulle te vra, okay, ek het die oortuiging, maar ek sit nog met die, wat is my stap volgende, wat, hoe sal paaste sê, oorbrug ons daai tekort, want ek voel ons het 'n tekort in die bediening, ek meen, paaste kan nie al die council op een, hoe sê Jethro vir Moses, stel vir jou bekwame manne aan, so wat sal paaste sê in die gedeelte nou, hoe ons dit in 'n mate van oorbrug om seker te maak, ons het die hulpleine of hulpbronne.
1: Ja, ek dink wel na, in so geval moet daar dinge wees wat in, as het in een lichaam is, in een kerk is,
2: yes.
1: In een gemeente is, so sê, dan moet daar dinge wees wat in plek gestel is, ja. Van wanneer dit gebeur, wanneer die conviction is, yes. Wanneer mense vars na Christus toekom, hoe gaan ons maak om die mense, soos jy sê, aan die hand te vat, weet ja. Jy, ek luister nou na julle, en ek David, ek dink aan wat David sê, hy verkoop my siel, dan sê hy, lei my in die spore van gerechtigheid, om sy naam te ontvang, hy sê iets van die skaap, hy lei my, na waters waar rus is, na groen wei velde,
2: ja.
1: In die waters waar rus is. En die ene ding van die skaap is bang
2: sure.
1: Vir rowwe waters. Soos wanneer daar een waterval is, skaap. Ja. Hy sal hulle nie so te vat heen,
2: ja.
1: Want hy ken die natuur ja. Van die skaap.
2: Wow. Ja.
3: Amen.
1: En hy lei hulle na daar wat daar groen weivelde is. En ek dink wat ons nie moet vergeet nie, is dat die Heere onse natuur ken. En die wat barmhartig is, betoon hy barmhartigheid.
2: Ja.
1: En aan die wat liefdevol is, betoon hy liefde. Ou Boeta, maar aan die wat rof is, betoon hy homself as sterk.
2: Amen.
1: Maar, jy sien, hy ken die natuur, so ons moet die natuur, ons moet in die Bybel mentioned it, dat op ons wat sterk is, rus dit om die wat swak is in die geloof, jy weet.
2: Ja.
1: En ek dink net daar moet ruimte geskep word, waar jong skapies aan die hand gevat word,
2: ja.
1: En gelei word. Maar, daar is een groot maar aan dit. Ek en nou, ek was die skapie wat vertrap gevoel het die aand toe ek na die Heere Jesus toe gekom het. Ek was hy een wat eensam gevoel het,
2: ja.
1: Wat verwerp gevoel het in die lewe,
2: ja.
1: Toe ek die aand na die Heere Jesus toe gekom het. Ek het geweet ek gaan verlore, ek het geweet as ek sterf gaan ek hel toe,
2: ja.
1: Want die conviction, die oortuiging van die Heilige Gees was daar gewees.
2: Ja. Ja.
1: En toe gebeur hier die ding, daar groot eensaamheid wat in my hart vaskop. En ek begin soek vir 2 volle weke, ek dink is meer as 2 weke, het ek gesoek na die Here. En dat het hy verlorenheid in my groter gemaak. Tot op die aan kan ek onthou die evangelist daar in die Civic, in die Amida. Toe hy vraag as hy iemand wat Jesus aan hem. Dit was asof ek die eerste keer van Jesus gehoor het. Maar die aan toe hartop ek voor en toe. Ek was een van die eerstes, want hy sonde bewustheid was te erg om my gewees. Ek het gedink, nou moet ek ontslaag, maar weet jy, die eerste ding wat gebeur het, is dat die Here bring my saam met ander jong manne. Ek was nog in standaard 9 gewees daai tyd. En die Here bring my met ander jong manne saam. En hy bring my in hy vlok in. En ek, dit is wat belangrik is. Mense om te kom in 'n vlok, in 'n groep, in 'n gemeente in, waar hulle beginne kan deel voel, want dit is wat die Here doen. Die Here neem die eensaamheid weg, en hy maak ons deel van die household.
2: Amen.
1: Hy maak ons deel van die huisgenote, mede-erfgename, mede-delers, maak hy ons. Ons moet behoort aan 'n groep mense waar ons kan groei en ontslaa raak van al die dinge wat ons weerhou het in die eerste plek van Christus.
2: Amen. En ek is bewus die selfde experience wat pastor die tyd ervaar het, is wat pastor beoog om vir 'n jong siel, 'n jong seun, 'n jong dogter of 'n bejaarde wat nog nie die Here geken het nie, net 'n ontmoeting deur die gebedsaksie te maak.
1: Dit is dit, hoe anders kan ons is om mense bekend te stel.
2: Ja,
1: daar is 'n Vader in die hemel.
2: Amen.
1: Wat vir jou omgee en wat vir jou sy kind wil maak.
2: Ja.
3: En wat wag.
1: Amen.
2: Joy wag met open arms.
1: Amen. Ja. Amen. Die prodigal son.
3: Yes.
1: Die verlore seun.
2: Ons maak kitty vir jou hou.
1: Ja.
2: Yes. Gaan haal die skaap wat ons gevet het nog die hele tyd.
1: Ja.
2: Sjoe.
3: Amen.
1: Ja, ons is in 'n tydperk waar ons dit nodig het. Eindelijk het ons die oortuiging van die Heilige Gees nodig om mense na die Here toe te
3: lei.
1: Want ons het ons het die hele tyd gelede daar antie by ons kom besoek. 'N Man in die antie het die Here die oggend aangeneem en dit was nie lank nie. Toe sy antie weg.
2: Sjoe.
1: En ek weet dit gebeur in baie ander gemeentes ook, so maar jy wonder wat.
2: Ja.
1: En ek onthou hierdie een ding, deur dit alles nou ek hierdie een ding. Wat 'n sonde bewustheid was in my lewe gewees. Toe ek na Christus toe gekom het. So het die Vader my vir ewig aan Christus gebind.
2: Ja.
1: Nou vind ons uit. Dis nou, en ek wonder wat doen ons verkeerd. Ons het Heilige Gees nodig. Ons het, die Bybel sê, as hy kom die Gees van die waarheid, hy sal die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat jy in my nie geglo het nie. Geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan. Van oordeel, omdat die bose alreeds geoordeel is.
3: Yes,
1: ons het, mense, ek wil vir julle sê, jy die Heilige Gees van die Here het jy nodig. En my gebed vir julle is, dat hy genadig en barmhartig sal wees om julle te vul met sy Gees. Want as die Gees van die Here in jou inkom, dan sê die Bybel, hy sal jou vertel van al die waarheid.
3: Alles.
2: Yes.
1: En hy sal Christus in jou lewe verheerlik. Vir sulke jong Christene, Wayona, al het die Gees nodig om van Jesus meer te weet.
2: Oh, Amen, amen. Familie, ons brei volgende week selfde tyd, selfde plek meer uit oor die gebedsaksie die 24ste Oktober by die Almeida Civic. Ons deel met julle die tyd ook. Kom en vind nog wat julle hier uitgegiet kry. Kry dit in oorvloed. Ek is so, weet die tyd is die tyd, en het vlieg so vinnig, maar dankie vir julle bereidwilligheid om te kom sit en ons net 'n taste gee van wat daardie dag uitgegiet gaan word. En op so 'n manier besef ons dat wanneer jy die oortuiging kry, beteken dit nie, die pad gaan nou sommer maklik raak.
3: Yes, definitely.
2: Nee, jy moet nou moet jy eers veg om jou oortuiging te behou.
3: Amen.
2: In daardie sin. Maar dankie dat jy uitgekom het om jy tyd saam met ons te deel. Is daar enige ietsie voor ons afsluit wat jy dalk met ons luisteraars wil deel?
3: Ek wil net vir die luisteraars sê, die woord sê, met koorde van liefde
1: ja
3: trek ek julle
1: ja
3: en dit is wat hy vanaand vir julle sê
1: met
3: koorde van liefde trek ek julle na my toe.
2: Amen.
1: Ja, maak nie saak wie ons is nie.
3: Amen.
1: Waar van ons kom nie en met wat jy opgeskep sit nie. Daai deur is die Here Jesus Christus en daai deur is oop vir jou.
3: Amen.
1: Daai deur is oop vir jou. Sê net vir my, Here, ek het dit nodig. Kom in my lewe en asseblief.
3: Hy
1: sal jou red en jou verlos.
3: Amen.
1: Want hy sê, naam is Jesus.
3: Amen. Amen.
2: Volgende keer, selfde tyd, selfde plek op die Give Thanks with a Grateful Heart program. Saam met my, Wayone Erasmus. Vanaand het ons gesels met Pastor Edgar Hermanus en Antje Stel van My Father's House.